Radu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi

vijesti. Crna Gora bi mogla ubrzo da zatvori još tri poglavlja, poglavlje 8 koje se odnosi na zaštitu konkurencije, jedno od ključnih kojim se pokazuje da je Crna Gora spremna za integraciju sa jedinstvenim tržištem Evropske unije, kaže za naš radio doskorašnji predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Dragan Damjanović. Povodom 250 godina od proglašenja nezavisnosti u Filadelfiji, premijer Milojko Spajić uputio čestitke građanima Sjedinjenih Američkih Država uz želje za mirom, prosperitetom i daljim jačanjem prijateljskih odnosa između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. On je poručio da Crna Gora kao 28. članica Evropske unije do 2028. nije samo crnogorski cilj, već i evropski cilj. To je i američki strateški interes i cilj, napisao je Spajić na mreži X. Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, postigao veći napredak, ispravio više nepravdi ili ostvario veće uspjehe od vas, američkog naroda. Već 250 godina Sjedinjene Američke Države su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta, rekao je u govoru održanom kasno sinoć u Washingtonu predsjednik Donald Trump povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a. Obećao je da će donijeti zakon o spašavanju Amerike koji bi zahtijevao dokaz o državljanstvu i identifikaciji za glasanje, te zabranio slanje glasačkih listića poštom osim u slučajevima bolesti, vojnog raspoređivanja ili drugih posebnih okolnosti. U svom govoru više puta pomenuo prijetnju komunizma uporedivši ga sa rakom koji se mora ukloniti. Govorio je o čije ogromnog vatrometa koji su organizatori povodom godišnjice najavili kao najveći u istoriji. Dok Moskva tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkom, ukrajinske vlasti te navode odbacuju i ističu da se borbe nastavljaju na jednom od ključnih pravaca sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je predsjednika Rusije Vladimira Putina da se sastanu u Konstantinovki, za koju tvrdi da je i dalje pod ukrajinskom kontrolom, dok iz Kremlja poručuju da Zelenskog očekuju u Moskvi. Ukrajinski predsjednik razgovarao je telefonom sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Zelenski je rekao da je tokom razgovora razmatrana trenutna situacija na frontu i diplomatski procesi, a lideri su se saglasili da nastave razgovore tokom predstojećeg samita NATO-a u Ankari. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, slabo umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, tokom poslije podneva vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan sjeverni, sjeveristočni, danas najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Univerzitet Crne Gore raspisao je jučer konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027 godinu u drugom upisnom roku za ukupno 1174 mjesta na 17 univerzitetskih jedinica. Podsjećamo, kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. U Kotoru danas dva broda, po podacima Ade Luka Kotor, do 13 sati na vezu Jazamara on board, koji potom prelazi na poziciju Sidra 1. Na brodu je 667 putnika i 392 člana posade, a isplovljenje je predviđeno u 17 sati. U 14.50 iz Venecije će uploviti MCC Lirika sa 2000 putnika i 700 članova posade. Kruzer će biti na vezu, a isplovit će u 20 sati i 30 minuta za grčku luku Mikonos. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 11 sati održat će se seminar pod nazivom Koktartroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore. Prisustvo će biti bodovano u skladu sa važećim pravilima. Predavači će biti dr. Ivana Radonić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije i primarius dr. Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije. Na programu 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večera su dva termina od 18 sati i od 20 sati na sceni Kulturnog centra. Nikola Đurković, pozorište za djecu Kragujevac, će izvesti predstavu Mali princ za uzrast 7+. Na pjaci od kina u 21 sat i 30 minuta u okviru pozorišnog programa je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo za uzrast 6+. Na ljetnjoj pozornici od 21 sat pozorište Mladih Sarajevo izvešće predstavu Bimor Čili za uzrast 13+. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije 13-12 u meču za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova, Durutović je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strijelce upisali Savić i Franeta. Na skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta utorak 7. jula u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore, Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Do sada su od Kotora na to priznanje dobili Ilija Kaluđerović, Ivica Županović i Dušan Davidović. Pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar danas slab do umjeren, u jutarnjim časovima na jugu ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Program nastavljamo ogledalom štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina za nedjelju 5. jul. Pobjeda jutros piše, nekadašnji glavni savjetnik Angele Merkel za vanjsku politiku poručuje da je 2028. godina realan rok za članstvo Crne Gore u Europskoj uniji. Hojsgen, ako slijedite populiste i nacionaliste, osuđeni ste na neuspjeh. Merkel je pokrenula berlinski proces i održala evropsku i euroatlantsku integraciju Zapadnog Balkana visoko na političkoj agendi. Navešću konkretan primjer kada je Barack Obama pitao prijateljicu Angelu Merkel da li Crna Gora zaista treba da postane članica NATO-a, kancelarka je odmah odgovorila potvrdno i vjerujem podstakla američkog predsjednika da pokrene proces ratifikacije, kaže ambasador Christof Hojsgen za Pobjedu. Ne stišavaju se reakcije javnosti nakon odluke Savjeta Podgoričke biblioteke da usvoji inicijativu o preimenovanju ustanove u Marko Miljanov. Radosav Ljumović na nišanu revizionizma. Kako ugledni njemački list Business Punk piše o Andriji Mandiću, pista u Tivtu. Ministarstvo ekonomskog razvoja smatra da ne treba mijenjati zakon o slobodnim zonama. Tvrde da zabranom skladištenja cigareta u Luci Bar nije ugrožena sloboda preduzetništva. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić komentariše zabranu ulaska Petru Komneniću u Srbiju. Loši državni odnosi lome se na nedužnim ljudima. Spužani sa zbora građana pozvali nadležne da zaustave zagađenje rijeke. Spremni da Zetu brane i sa ulice, piše jutros Pobjeda. Čitamo naslovnice nezavisnog dnevnika Vijesti. Ambasador u Europskoj uniji u Crnoj Gori Johan Sattler za Vijesti kaže da skupština treba da postane savremeno guvno na kojem se donose istorijske odluke. Svako glasanje o reformama je mini referendum o Europskoj uniji. Ostvarenje istorijske prilike da Crna Gora postane članica Europske unije ili će biti zajednički uspjeh vlasti i opozicije ili niko neće imati prilike da se bilo čime pohvali. Proces izbornih reformi se već predugo odlaže, politički sagovornici uvjerili su me da ključno pitanje nije postojanje posebnog skupštinskog odbora, već politička volja. Cince G zbog devastacije Boke Kotorske ugrožen status na listi svjetske baštine. Upravljanje razorno kao skoro kao zemljotres. Komitet za svjetsku baštinu će u zadnjoj dekadi jula odlučiti da li će ponovo na listu ugroženosti gdje je bila od 1979. do 2003. godine. Mještani iz Oganje kod Ulcinja negoduju zbog uzurpacije školskog dvorišta, plantaža limuna umjesto terena. Podgoričanka Lucija Stanković završava studije na Berkliju, studentska senatorka. Policija će u buduće kontrolisati buku dvotočkaša, isključivaće iz saobraćaja motore koji grme, pišu Vijesti.

Dnevne novine Dan jutros na naslovnici pišu: država 4 godine nije izmirila obaveze za kredit iz Abu Dhabi fonda. Arapi mogu da nam otkinu 22 milijuna dolara iz budžeta. U tom slučaju na teret budžeta Crne Gore mogle bi da padnu ukupne obaveze po zajmu koje na 31.12.2025. godine iznose oko 22 milijuna dolara bez obračunatih kamata, ukazano je u izvještaju nezavisnog revizora Razvojne banke. Komunalna inspekcija opštine Budva izvršit će nadzor gradnje na obali Ničeli i diskoteka na ostrvu Sveti Nikola. Kako je neko zamislio da otvori na ostrvu diskoteku i u koje vrijeme je planirano da radi, trenutno ne znam, ali bi trebalo da znaju u morskom dobru, kazao je Đorđe Zenović za Dan. Pokušaj promjene naziva Narodne biblioteke u Podgorici oslanja se na statut suprotan zakonu o spomen obilježjima. 3 glasa ne mogu izbrisati spomenik Radosavu Ljumoviću. Uprkos brojnim najavama nije odabrana lokacija za izgradnju odlagališta otpada. Regionalna deponija za Sjever još bez adrese, piše Dan jutros. Toliko, uvaženi slušalci, u rubrici Ogledalo štampe za nedjelju 5. jul. Budite sa nama u 9 sati, čućete servisne informacije.

0: Sve do 1897. godine, kada je Austrija, poštujući ipak u potpunosti prethodne dekorativne oznake mletačke vladavine, u spomen stogodišnjice od svoje prve okupacije Kotora, postavila iznad izvorne renesansne barokne cjeline morskih vrata naknadnu dekorativnu kompoziciju u obliku zabata, u čijoj je sredini bio bogati pseudobarokni okvir sa austrijskim državnim grbom, dvoglavim orlom sa carskom krunom i žezlom. Okvir su sa strane podržavala dva grifona, mitološka čudovišta sa lavnjim trupom i orlovskim glavama i krilima. Na ranijoj završnoj gredi bila je latinskim sigmama ispisana godina 1814. kada je Austrija po odluci Bečkog kongresa ponovo dobila Kotor, a ispod toga i klasična latinska maksima Ipsitia regnorum fundamentum, odnosno pravda je temelj države. Ovakav mješoviti mletačko-austrijski ukras na morskim vratima ostao je nedirnut i u doba prvog oslobođenja Kotora od tuđinskog jarma 1918. godine, budući da je eventualne želje za rušenjem uspješno otklonio tadašnji kotorski župnik i poznati istoričar Don Anton Milošević, inače član Narodnog vijeća Kotora, istakavši da ti simboli tuđinske vlasti gledaju prema vani i ne tiču se samog grada, pa ne treba i nikome da smetaju. Međutim, nakon oslobođenja Kotora u Drugom svjetskom ratu, marta 1945. godine, jedna grupa građana Kotora je maljevima polomila reljef mletačkog glava nad lukom istorijske cjeline Kotora, vrata, kao i grifone sa austrijskog ukrasnog timpanona. Kasnije je umjesto lava postavljena prosta kamena ploča sa petokrakom i datumom oslobođenja Kotora 21. novembar 1944. Austrijski grb u ovalnom okviru je otučen, a umjesto njega preklesan grb Demokratske federativne Jugoslavije, tada sa pet buktinja. Uklonjena je i godina 1814. kao i maksima o pravdi kao temelju države, a umjesto toga, pravopisno pogrešno, uklesana floskula koju pripisuju Josipu Brozu: tuđe nećemo, svoje ne damo, na kojoj se vidi trag popravki. Iako je u nekoliko navrata pokretana akcija za restauraciju izvornog izgleda kotorskih morskih vrata, u skladu sa načelima Venecijanske povelje UNESCO o podjednakom vrednovanju svih historijskih slojeva na nekom spomeniku, grad svjetske kulturne baštine, Kotor, i dalje nosi na svojim sadašnjim glavnim vratima jasne tragove neprimjerenog i nedopustivog zadiranja u integritet jedne značajne spomeničke cjeline kakva su morska vrata drevnog grada Kotora. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.
1: Radio Kotor.

0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
1: Upozorili su nas na vrijeme da je za razumijevanje ove scenske adaptacije preporučljivo pročitati Exuperijevo djelo.
2: Vi imate još par dana da obnovite gradivo. Mi za to vrijeme idemo do Afrike.
1: Misiju predvode dva pilota, pokušavajući da pronađemo u pustinji na tačno određenom mjestu nekog dječaka koji se smije, koji ima zlatnu kosu, ne odgovara kad ga čovjek pita. I naravno, bit ćemo dobri.
2: Pisat ćemo vam da se vratio kad ga pronađemo. Rasplešit ćemo konac na putu do tamo, da znamo da se vratimo. Svi zajedno.
3: Mali princ, Pozorište za djecu Kragujevac.

0: Kragujevac, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 18:20 časova. Uzrast 7+.
1: Sve lutke, svi luci, sve kockice, barbike, autići, medvjedići, baloni, knjige, mape, globusi, šoljice, aparati, da mi je znati, nisu valjda izumrli.
2: Gdje je nestala ona čar da stvarima dajemo život, da ne kupujemo kao ludaci sve što nam se ponudi na svjetskoj pjaci? Pretjerujemo!
1: Možda ne zvučimo kao djeca kad kažemo da smo postali prave žrtve marketinga i konzumerizma.
2: Ali je istina, to je sada prizma kroz koju posmatramo život, slot mašina. Naučit ćemo mi odrasle pameti. Počnemo tamo gdje se ukrštaju dinosaurusi i izumrli predmeti.
0: Izumrli predmeti, kulturni centar Talas Smederevo, Srbija. Pjaca od kina u 21:30 časova. Uzrast 6+.
1: Ću još da mislim da su one priče o čipovima iz doba korone bile istinite.
2: Hodamo kao zombi. Navigacija radi na 5G. Ovo što čujete je zasigurno vještačka inteligencija, a ne stvarni ljudski glas. A možda je i cijeli festival jedan veliki softverski update. Keeping up with technology. Što bi rekli zoomeri. Samo se šalimo. Ili...
1: To bi rekli naši prijatelji, iskulirajmo i sčilajmo, jer ipak postoji nešto što nije ni algoritam, ni upgrade, ni notifikacija, ni smiley, već suština koju se uvijek vraća.
0: Be More Chill, pozorište mladih Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 13+.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Potreban knjigovođa sa iskustvom, pozvati broj 069-788-799, 069-788-799. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Infobok Radio Kotora. Univerzitet Crne Gore raspisao je juče konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu u drugom upisnom roku za ukupno 1174 mjesta na 17 univerzitetskih jedinica. Podsjećamo, kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. U Kotoru danas dva broda, po podacima De Luka Kotor, do 13 sati na vezu Jazamara on board, koji potom prelazi na poziciju Sidra 1. Na brodu je 667 putnika i 392 člana posade, a isplovljenje je predviđeno u 17 sati. U 14.50 iz Venecije će uploviti MCC Lirika sa 2000 putnika i 700 članova posade. Kruzer će biti na vezu, a isplovit će u 20 sati i 30 minuta za grčku luku Mikonos. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 11 sati održat će se seminar pod nazivom Koktatroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore. Prisustvo će biti bodovano u skladu sa važećim pravilima. Predavači će biti dr. Ivana Radonić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije i primarius dr. Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije. Na programu 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večera su dva termina od 18 sati i od 20 sati na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković. Pozorište za djecu Kragujevac će izvesti predstavu Mali princ za uzrast 7+. Na pjaci od kina u 21 sat i 30 minuta u okviru pozorišnog programa je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo za uzrast 6+. Na ljetnjoj pozornici od 21 sat pozorište Mladih Sarajevo izvešće predstavu Bimor Čili za uzrast 13+. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije 13-12 u meču za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova, Durutović je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strijelce upisali Savić i Franeta. Na skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta utorak 7. jula u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore, Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Do sada su od Kotora na to priznanje dobili Ilija Kaluđerović, Ivica Županović i Dušan Davidović. Pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar danas slab do umjeren, u jutarnjim časovima na jugu ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got.

0: Drugi dio nedjeljnog razgovora počinje upravo sada, a naša gošća, kao što smo obećali, edukantkinja integralne tjelesne psihoterapije Jelena Marković, voditeljka programa podrške ženama i majkama Zagrljaj. Startujemo sa pričom zašto su prve godine života toliko važne za razvoj djeteta.
1: Prve godine života su ključne jer mozak djeteta prolazi najveću eksploziju povezivanja i razvoja i tada se postavljaju temelji za dalje cjeloživotno funkcionisanje nervnog sistema. U tom periodu dijete kroz blizinu, hranjenje, toplinu, fizički kontakt i dodir, kontakt očima i osjećaj da je viđeno, prima sigurnost i namirenje od majke, to mu stabilizuje i tijelo i emocije i polako gradi unutrašnji osjećaj ja i povjerenje u druge ljude, to jeste sigurnost u odnosima. Kad su te potrebe zadovoljene, dijete postaje otpornije, smirenije i sposobnije za zdrave veze u odrasloj dobi. Ali onaj osjećaj, ja znam šta mi treba, mogu to sebi da dam i znam kakvi su zdravi odnosi, to tražim i to gradim. A ako su u ranom periodu te veze sa mamom i primarnom porodicom često pokidane, hladne ili povređujuće, ostaju implicitni obrasci. To možemo objasniti kao nesvjesni zapisi i automatske reakcije nervnog sistema, koji nose nesigurnost, teškoće sa samoregulacijom i sa bliskošću i to je u stvari korijen svih izazova u odraslim odnosima. Bilo da ne možemo da se otvorimo u odnosima, da stalno nešto potražujemo od partnera, da se plašimo napuštanja ili da ne znamo kako da zbrinemo sebe i svoje emocije. Zato je u stvari važno da mama bude dobro koliko god je to moguće i da bude podržana i zbrinuta. Jer je njena smirenost i njen unutrašnji emotivni mir i dostupnost osnova za razvoj djeteta i za razvijanje svega neophodnog da to sutra odraste u emotivnu, stabilnu osobu koja se osjeća bezbjedno u ovom svijetu, sposobnom da brine o sebi i gradi zdrave odnose.
0: Što djeca zapravo pamte iz najranijeg perioda?
1: Najviše pamte osjećaj koji su imali uz nas, kroz odnos sa nama, i ono kako ih mi tretiramo, oni u stvari grade sliku o sebi. To jeste, bolje doživljavaju sebe. Vidim i doživljavam sebe kroz ono kako me mama vidi i doživljava. I onda to nose dalje kroz život. Daću malo ekstreman primjer kako bi bolje prenijela poentu. Ako je dijete imalo puno edukativnih aktivnosti, puno čitanja i jako inteligentne razgovore, ali je stalno bilo u strahu od greške, ili još gore u strahu od opasnosti i velikog distresa. Naprimjer, ako je porodica obojana kritikama, velikim očekivanjima gdje se vrijednost mjeri kroz dostignuća, ili još teže, u nekom slučaju emotivnim ili fizičkim nasiljem, to dijete će u odrasloj dobi nositi konstantan strah od opasnosti od života. Sve, čak i najmanje stvari u životu će mu se činiti opasnim. I tada sva životna energija ide na preživljavanje, jer nervni sistem u stalnom alertu, odnosno prenapregnutosti da očita sve u okruženju, da bi osjetilo sljedeću opasnost i zaštitilo se. A sa druge strane, ako se dijete osjećalo u miru, prihvaćeno da je život siguran, da su odnosi bezbjedni i da je ono viđeno i voljeno baš takvo kakvo jeste, da je slobodno da bude baš ono što jeste, prljavo, ljuto, tužno i da nešto ne shvata ili da griješi, a da je i dalje voljeno i prihvaćeno od strane roditelja, onda ono nosi taj isti osjećaj mira i slobode u odrasli život. Iz te stabilnosti i sigurnosti može da razvija svoje potencijale, da živi život i uživa u njemu, čak i ako nije bilo onih spomenutih edukativnih aktivnosti, puno čitanja, igre i slično.
0: Koje to greške zapravo roditelji najčešće prave iz straha ili prevelike brige? Često to čujemo u javnosti.
1: Najčešće to je prezaštićivanje djece, ali iz ugla da im branimo i ne dozvoljavamo stvari za koje oni jesu i razvojno, kognitivno i emotivno sposobni. Zato što je u nama strah prevelik. To je nešto što jako često gledam kod mama, gdje one preplavljene svojim strahom imaju jaku emotivnu reakciju ka djetetu i brane mu da radi stvari koje ono realno jeste sposobno i koje su za njega realno bezopasne, a nisu ni ugrožavajuće.
0: Koje su to zabrane, recimo, koje najčešće čujete?
1: Pa, na primjer, kod hranjenja, to može biti ono da neće dati djetetu da žvaće nešto što bi dijete moglo da žvaće, da se stvarno neće zagrcnuti. Ali iz straha će onda mame da pasiraju hranu jako dugo, umjesto da dopuste djetetu da se igra, da opipa, da sažvaće pa da ispljune i slično. Kad sam držala radionice kuvanja za djecu, jako puno djece koje su u osnovnoj školi ne znaju da isjeku svoju hranu. jer im je branjeno da drže i da koriste nož. U stvari, dijete je sposobno da upravlja tim nožem, samo je potrebno u miru i stabilno mu objasniti šta se i kako koristi, na koji način, šta je opasno, šta je bezbjedno, i dijete apsolutno savršeno to može da radi. Također, još jedan način jeste pusti jaču, gdje roditelji, a majke...
0: Čuvena rečenica.
1: Jeste. Čini se kod nas na Balkanu posebno. Majke posebno biraju da urade sve jer će to biti brže, bolje i lakše. Jer ako dopuste djetetu da učestvuje u nečemu, realno bit će još veći haos. Sve će biti mnogo sporije i onda im je lakše da one to urade same. Ali onda prvenstveno imamo onaj osjećaj tereta kod žene koji govori ja sve radim sama. Bilo da je izrečeno ili da se samo energetski prenosi. A u stvari je također ona ta koja ne dopušta da drugi učestvuju. Ali isto tako, kod djeteta imam osjećaj da neko komu je važan ne vjeruje u njega. Ne vjeruje u njegove sposobnosti, niti u njegovo znanje, niti mu daje priliku da nauči. I onda ih samim tim lišavamo i onog dijela ulaska u svoju odgovornost. Gdje dijete od, na primjer, 5 godina može da postavi sto, da očisti sto, može da oljušti krompir ili nešto, da učestvuje u kuvanju. Ovo su baš banalni primjeri, ali to je u stvari jedini način da sutra imamo sposobne i spretne ljude koji mogu da preuzmu odgovornost i učestvuju u životu, time što ćemo im u djetinjstvu mi dati prostora, vremena, strpljenja, ali i vjere da oni to mogu i da će oni uspjeti. Da, bit će sporije, da, bit će haos, ali ukoliko mama unutar sebe ima kapacitet da bude prisutna, da ne žuri, ukoliko je ona emotivno stabilna i u miru, onda će biti svjesna da u stvari ima vremena i da u stvari jeste važno da dijete učestvuje u realnom životu i da je to jedini način da ga pripremamo za stvaran život sutra.
0: A inače smo stalno u gužvi i stalno govorimo ja ću to brže, požuri malo, daj to meni i tako dalje.
1: Ja bih tu dodala da je u stvari naš nervni sistem u velikoj brzini. I žene kad počnu da rade neke od ovih vježbica, naprimjer one najosnovnije koje su u besplatnoj zajednici, prva stvar koju primijete, bukvalno nakon što urade vježbu od tih par minuta, primijete unutrašnje usporavanje.
0: Podučite nas šta treba da radimo.
1: Naprimjer, jedna od vježbica je, mislim, ja volim sa time da se šalim jer je toliko prosto, staviti prst u uvo na određeno mjesto i vrtjeti ga u krug i tako provesti 1 minut. Onda na drugo mjesto i vrtjeti ga u krug i tako provesti 1 minut. Najčešće pitanje koje dobijam od žena jeste mogu li da rade oba uveta u isto vrijeme? Jer nam se toliko žuri. Jer je u nama taj mehanizam hitnoće toliko jak. Ja ih onda podsjećam, ne, ono, odvoji ta 3 minuta da uradiš tu vježbu, uvrsti je u neki dio dana, poput dok čita djeci. Žene kad to počnu da rade, jer to je u stvari masaža vagus nerva, koji je lutajući nerv, i on je povezan sa svim našim najvećim organima. I onda kad radimo sa njim na tako prost način, dešava se poboljšanje probave, dešava se stabilni rad srca, dešava se da nam više noge i ruke nisu hladne, da je naš unutrašnji osjećaj mira i stabilnosti mnogo veći. Nešto što baš volim da predložim ženama i bude mi jako zanimljivo kako one dijele da su uvele samo tu jednu stvar i osjećaju promjenu. To je da prosto promjene u zajednici je bukvalno tu video koji nas vodi kroz to kako da postavimo tijelo. Ali to je da stopala stavimo u širini kukova i da ih utabamo o pod, kao kad ih tabamo u pjesak. Zamisliš to po pjesak na plaži i tako tabaš stopala, blago savijemo koljena, karlicu uvučemo, ispravimo gornji dio leđa, da zamislimo kao da je naša kičma u stvari cijev koja treba da spoji pod i nebo. I da to bude položaj u kojem ćemo raditi sve one svakodnevne stvari. Bilo da pereš zube, bilo da kuvaš, bilo da širiš veš. Jer to je u stvari položaj koji ti pomaže da si ti uzemljena, a protočna. I, na primjer, nešto što je jako banalno, to je samo da usporimo šta god da radimo i da osvijestimo svoj dah. Jer puno puta, ako bismo počeli da obraćamo pažnju na to, sve što radimo, mi radimo u velikoj brzini. Ono, kad pereš zube, koliko to brzo i nasilno u stvari radiš. Kad češljamo kosu, koliko to brzo i nasilno radimo. A kad bismo te najobičnije stvari usporile, osjetile pod ispod nas, osvijestile disanje, nervni sistem bi se bukvalno usporavao više puta u toku dana i bukvalno bi kroz svega par dana žena osjetila promjenu. Također, obzirom da nam je fokus na majčinstvu, daću i primjer pripreme za vrtić, gdje često djeca imaju veliku emotivnu reakciju na razdvajanje upravo zato što osjećaju majčin strah i brigu. Iz tog mjesta dijete osjeća mama se plaši da odem. Možda je tamo stvarno opasno. Ili prosto mami je teško jer idem, zato ću ostati. I jedini način da takvu i slične situacije u majčinstvu riješimo, a ima ih jako puno, jeste da na što bolji i zdraviji način podržimo dijete mi kao majke da možemo da prigrlimo svoje emocije, jer ako majka grli svoj strah, može da ostane prisutna i uzemljena, onda će se dijete osjetiti sigurnim i slobodnim da je pusti, da ode u igru, da ode u istraživanje svijeta. A ako majka ostaje preplavljena strahom, dijete burno reaguje i ne pušta je, ali onda kad ona počne da radi sa svojim emocijama, kroz par mjeseci ista ta majka i isto to dijete imat će potpuno drugačije iskustvo, jer će se dijete osjetiti bezbjednim da ode u svijet ili u vrtić ili na igralište, znajući da je tamo bezbjedno jer je mama u miru.
0: Kako roditelji mogu razviti emocionalnu povezanost sa djecom?
1: Najbolji način za razviti emocionalnu povezanost sa djecom jeste početi od sebe. Kakva je naša emocionalna povezanost sa sobom? Koliko poznajemo osnovne emocije? Koliko ih i na koji način osjećamo u tijelu? Koliko možemo da budemo sa njima? I da li imamo alate i podršku šta da radimo sa tim emocijama? Jer nikako nije poenta da one vladaju nama, već da mi imamo i znanje i svijest o tome šta nam one poručuju, da znamo kako ih osjećamo u tijelu, ali i da imamo alate i podršku šta raditi sa tom emocijom. Jer ako znamo da nam se podigne ljutnja kad dijete uradi to i to, ali ne znamo šta da uradimo sa tom našom ljutnjom, opet ćemo završiti time što vičemo na dijete. Ali onda iz tog mjesta majka ili roditelj koji u sebi ima kapacitet za biti sa tugom ili sa kojim god emocijom, iz tog mjesta kad je dijete tužno, roditelj može biti prisutan, može ostati u miru, držati prostor djetetu da proplače i da se osjeti da je i dalje prihvaćeno sa svim svojim emocijama, da je i dalje voljeno i da su sve njegove emocije okej i dobrodošle. Tako dijete dobije osjećaj da i dalje vrijedi, kako god da se u tom trenutku osjeća ili ponaša i da neće biti odbačeno. A ukoliko mi kao roditelji nemamo kapacitet da budemo sa tom emocijom, bilo da je tuga ili ljutnja u pitanju, naći ćemo neki drugi način da ili poklopimo dijete, znači da ga učutkamo, prestani da plačeš, nemoj da se ljutiš, dječaci ne plaču, djevojčice se ne ljute, ili da ga vodimo u neku distrakciju, odnosno da mu skrenemo pažnju da bi pobjegli od te emocije. Poput idemo da kupimo lizalicu, jao vidi ptičica ili bilo šta slično, samo da ih odvučemo od toga. A poenta emocionalne povezanosti jeste da mi budemo dobro sa sobom, u miru i prisutni, i iz tog mjesta držimo siguran prostor i sretnemo dijete i sve njegove emocije. Jer dijete je već preplavljeno tom emocijom i potreban mu je siguran prostor i stabilnost roditelja da se on osjeti sigurno da ta emocija prođe.
0: Često čujemo kako roditeljski stres jako utiče na dijete. Pa evo, pojasnite nam na koji način.
1: Prvenstveno, čim da je roditelj u glavi da razmišlja o stresu i o svemu što nosi na sebi, to znači da nije prisutan sa djetetom. Zatim, nervni sistem roditelja je veoma aktiviran i dijete to osjeća, kao da mu nesvjesno roditelj javlja da je neka opasnost prisutna i da je potrebno da bježe ili da se bore. To odmah na nesvjesnom nivou i kroz povezanost nervnih sistema čini da je dijete jako uplašeno ili jako aktivirano i da više doziva roditelja jer ima potrebu da ga spasi odatle i da ga umiri da bi i ono bilo dobro. Ali također često se dešava da kad smo pod stresom, da dijete prosto ima svoja osnovna potraživanja koja su prirodna i normalna, da to u nama budi jaku reakciju i podiže nam ljutnju koja onda često eksplodira na dijete. A onda to u djetetu stvara još veći strah. Jer osoba koja treba da ga štiti od opasnosti u djetetovoj percepciji postaje opasna. Ili ako ta ljutnja ide u kritikovanje djeteta za apsolutno sve, ono se onda nesvjesno osjeća da je ono krivo za toliku ljutnju i za toliki roditeljski stres i da je pogrešno. Ili to čini da se roditelj potpuno odvoji od djeteta, ako je pod velikim stresom i samoumislima, i disocira se. A onda dijete ostaje u osjećaju da je potpuno samo, da odnos ne postoji i da je napušteno. Znamo da nam život svakako nosi puno izazova i stresnih faza, ali je naša odgovornost kao roditelja i odrasle osobe da nađemo podršku za sebe, da imamo gdje da podijelimo taj stres i brigu i na taj način osjetimo olakšanje. I veoma važno je da se osnažimo alatima za rad sa stresom svakodnevno, umjesto da čekamo tu jednu seansu u mjesec dana. Jer ti alati za stres su način jačanja tog mišića. Bukvalno kao teretana, jer u početku dizanje tegića od 2 kg je teško i ruka se trese, ali vježbom i ponavljanjem mišić jača i uskoro može dizati 5 kg. Isto tako širimo kapacitet za nošenje stresa u svakodnevnom životu. I te iste vježbice koje sam spomenula, koje su dostupne u besplatnom kursu i u zajednici, su kao prva pomoć, da nam u stvari pomogne da mi ojačamo naš mišić za nošenje svakodnevnog stresa.
0: Što bi bio prvi korak, evo da otkrijemo slušalcima i slušateljkama, za odbranu od stresa?
1: Znači, regulacija nervnog sistema koja nam u stvari pomaže da se iz tog osjećaja da je život opasan, da je stres prevelik, da je sve prehitno, nas vraća ovdje i sada. Nas vraća osjećaj mira. Da vidimo da stvarno nije toliko ugrožavajuće. Mm-hmm. Je, ta rata za kredit možda čeka, ali sad trenutno niko nije životno ugrožen. I onda kad mi usporimo unutra i dišemo dublje, jasnije ćemo vidjeti rješenje kako da namirimo tu ratu za kredit, umjesto u onom osjećaju hitnoće.
0: Kako da roditelji postave granice, a bez osjećaja krivice?
1: Tako što će prvenstveno raditi sa svojim granicama, sa iskustvima iz djetinjstva, uvjerenjima, ali i iskustvenim vježbama gdje osjećaju to u tijelu. Jer granica je način da zaštitimo sebe i svoje kapacitete, ali isto tako i mjesto susreta sa drugom osobom na način da su obje osobe zadovoljne. Iz ugla majčinstva važno mi je da naglasim da su granice neophodne, jer one pomažu djetetu da osjeti sigurnost. Dijete mora imati granice da osjeti da je tu neko veći i jači, da mu drži prostor i da ga čuva u životu, da mu ukaže šta može, šta ne može, šta je opasno, šta nije okej jer povređuje druge i slično. Primjećujem da je najveći izazov danas u roditeljstvu to što roditelji često granice i vaspitanje povezuju sa nasiljem i silom, što je nekad u prethodnim generacijama roditelja stvarno i bio slučaj. I baš zato roditelji danas bježe od toga, ali bježe u potpuni ekstrem gdje granice ne postoje. I onda imamo djecu koje se osjećaju jačim i moćnim, da im niko ništa ne može i u stvari se osjećaju i izgubljenim u svijetu, jer nema kompasa šta se može, šta se ne može. Onda se osjećaju i preplavljenim, jer se osjećaju nezaštićenim u svijetu gdje nema nekog jačeg i većeg da im ukaže gdje je kraj i šta nije dozvoljeno. Zato često kažemo za generaciju Z da je druga riječ i opis za njih anksioznost i depresija, baš jer se oni osjećaju preplavljenim. I ono što je važno jeste da roditelji rade sa svojim iskustvom granica, idealno na psihoterapiji koja ima relacioni odnos, kako bi osjetili da granica može biti stabilna, ali i nježna i poštujuća. I da ona u stvari daje sigurnost, olakšanje, ali istovremeno i slobodu. I onda će njima biti lakše da to isto iskustvo pruže svojoj djeci u svakodnevnom životu. Jer ne radimo roditeljstvo iz naučenih tekstova i rečenica koje ponavljamo, već iz sopstvenog centra, iz osjećaja u sebi.
0: Objasnite nam što je integralna tjelesna psihoterapija i po čemu se ona razlikuje od drugih pristupa.
1: Razlikuje se po tome što posmatra osobu holistički i što se radi kroz odnos. Znači ne radimo iz ugla terapeutima bijeli mantil i titulu i oni iznad klijenta, već su to dvije osobe koje se sreću sa poštovanjem, gdje terapeut drži siguran prostor za otvaranje rana i izazov osobe, ali uz stalnu vjeru da njen sistem zna kako da iscijeli te rane u zdravom okruženju, koji u stvari jeste taj odnos između psihoterapeuta i klijenta. Kad kažem holistički, mislim na to da se ne vodimo samo pričom o događajima koje su se desili, već posmatramo pokrete tijela, posturu, način disanja, mimiku. Šta se mijenja sa nervnim sistemom kad osoba prilazi priči o nekom iskustvu? Pratimo sve te sitnice koje nam u stvari ukazuju koja je dublja rana ispod te priče, koja je potreba ostala nenamirena ispod te rane. Sve to u odnosu gdje se u stvari dešava najveće iscjeljenje, jer često biva da je po prvi put tu neko ko nas čuje, doživljava i prihvata baš takve kakvi jesmo, koja god emocija da se podigne, reakcija ili potreba. I samim tim iskustvom se puno onih površnih stvari u realnom životu mijenja. Naprimjer, na terapiji sam radila vježbu postavljanja granica i osjetila tu svoju snagu u tijelu i pustila glas i ovaj put sam ostala dobro i preživjela sam. A taj neko i dalje bio tu sa mnom i za mene. Nije se naljutio, nije me napustio. I onda ću u realnom životu, ako je prije bio obrazac vikanja, svađanja pa povlačenja ili odmah trpljenja i gutanja i gaženja svojih granica, sada ću sa ovim novim iskustvom prirodno lakše biti u stanju da ostanem tu, da mogu da budem sa svojom ljutnjom bez da ispali iz mene i da jasnije postavim granicu i izrazim se. To je proces i promjene se dešavaju malo po malo ili se skupljaju pa se onda dese velike i vidimo ih u svakodnevnom životu.
0: Koji su to najčešći signali tijela da smo emotivno preopterećeni? Kako ćemo to prepoznati u sebi, ali vidjeti i u drugima?
1: Oni mogu biti razni shodno tome kakve je mehanizme odbrane naš sistem razvio do sad. Ali to je uglavnom plitak dah, nemogućnost da duboko dišemo, podignuta ramena, zgrčen želudac, probavni problemi, misli koje stalno jure, teškoća da zaspemo ili česta buđenja u toku noći, osjećaj hitnoće i jurenja kroz dan. A sa druge strane mogu biti i oni osjećaji poput potpune otupjelosti i apatije, kao da ništa nema poente, kao da osobu ništa ne raduje, ali niti je išta plaši. Nemanje snage za svakodnevne životne aktivnosti. Sve su to znaci da je naš nervni sistem u pregoravanju, bilo u prevelikoj aktivaciji, hitnoći i žurenju ili u onom osjećaju gašenja životnosti.
0: Kako je zapravo nastala ideja za ženski krug podrške?
1: Program je nastao tako što sam na jednom mjestu skupljala vježbe regulacije za sebe. Da ona ja koja je dobro pripremi onoj meni kad nisam dobro nešto na jednom mjestu gdje mogu lako da kliknem i da imam glas koji me vodi u opuštanje, umirenje i osjećaj sigurnosti, čak i onda kad mi se tijelo stisne, kad nemam snage, kad mozak više ne radi i kad mi ona znanja koja sam učila i skupljala više nisu dostupna. Jer jedno je da mi racionalno znamo, a drugo je da smo dovoljno dobro da vodimo sebe kroz proces. Tako da mi je to u stvari bio način da zagrlim sebe u onim danima kad mi je baš teško i da tako pomognem sebi da ne odem baš u rupu, u anksioznost, depresivne epizode i slično. Onda sam počela da se vraćam tim vježbicama i kad sam dobro. I tad sam shvatila da se u stvari tad dešava najveća promjena. Jer više energija ne ide na izlazak iz rupe, gdje sam jako loše pa da budem bolje. Već ide iz mjesta gdje sam dobro, da mogu da integrišem sve dobre stvari i da širim taj kapacitet za biti u dobrome. Jer ako nam je život uvijek bio izazovan, pravi je proces navikavanja na dobro, koliko god to smiješno zvučalo. Onda sam polako u program dodala sve one stvari koje su meni u prethodnih 17 godina rada na sebi bile značajne, poput grupnih poziva gdje dijelimo izazove i uspjehe i povezujemo se. Onda i uživo susrete na ženskim krugovima, jer sresti se na jednom mjestu sa ženama koje imaju slične izazove, ali i slične vrijednosti i ciljeve, koje brinu o sebi pa iz tog mjesta se otvaraju ka drugim ženama, je apsolutni lijek. Raditi vježbe gdje možemo da osjetimo siguran dodir i prisustvo druge osobe preko puta nas su iscjeljenje. U takvim okupljanjima, bilo uživo ili online, žene često počnu prijateljstva, ali ona drugačija, duboka, svjesna i zdrava. Također, uz pristup zajednici imamo i stranicu gdje se polako ali sigurno okupljaju sjajni psihoterapeuti iz regiona, gdje žene kad su spremne za rad jedan na jedan, mogu naći svoju sigurnu osobu. I na taj način to je cijeli jedan sistem podrške koji ih drži dok one drže cijeli život.
0: I što žene mogu očekivati tokom tih 14 dana?
1: Prvenstveno susret sa svim izgovorima zašto ona to ne može ili zašto nije dovoljno važna da odvoji vrijeme za sebe. A onda kad uspije kroz njih da prođe, to je opuštanje u tijelu i mišićima. To je dublje disanje, lakše zaspivanje i mirniji san. Čak i ako je mama koja isjeckano spava par sati dnevno, što mi je jako poznato, ovi alati joj pomažu da u tih par sati ima mnogo dublji san i umjesto da se budi stisnuta, da se u stvari probudi naspavana. Također potreba za kafom se smanjuje jer shvatiš da imaš unutrašnje dugme za pokretanje svoje razbuđenosti, više energije i životnosti i vedriji pogled na svijet. Ali isto tako i jasnije slušanje svojih potreba, kad jesi gladna, kad jesi umorna i jača potreba da ih ispoštuješ. Desit će se i trenutak da primijetiš da ti ove male promjene stvarno znače i bukvalno počnu da ti se traže, da se uveče raduješ što ćeš sutra ujutru raditi jutarnju rutinu. Možda da se raduješ kuvanju večere jer si uvela naviku koju ti preporučujem da pališ muziku i da radiš uzemljen slobodni ples. U majčinstvu bit ćeš prisutnija sa više saosjećanja, ali i sa jasnim i stabilnim granicama koje djeca počinju stvarno da poštuju, jer te osjete da si ti tu i da je tu granica. U partnerskim odnosima to znači manje vrištećih svađa, a više jasnih i ranjivih komuniciranja svojih potreba. Bićeš više povezana sa sobom i u sebi i iz tog mjesta lakše živjeti život koji imaš.
0: I evo za kraj razgovora, Jelena, što biste poručili majkama koje imaju osjećaj da ne stižu sve i koja je to jedna stvar koju bi svaka od njih trebalo češće da čuje?
1: Da im je potrebno unutrašnje usporavanje i da uđu u zajednicu Mini Zagrljaj gdje je besplatni kurs samoregulacije i odmah urade vježbu SOS. Kratka, laka, a odmah će im dati olakšanje. U zajednici će sve biti lakše i više ne moraju ništa same. A ono što bi im preporučila i što bi svaka od njih trebala češće da čuje jeste da je dobra baš takva kakva jeste i da jedino što je važno da ona bude dobro.
0: Edukantkinja integralne tjelesne psihoterapije Jelena Marković, voditeljka programa podrške ženama i majkama Zagrljaj, bila je gošća novog izdanja i drugog dijela emisije Nedjeljni razgovor. Nadam se da su vam koristili svi ovi savjeti, preporuke i novi uvidi koje smo otkrili kroz razgovor. Svakako bit će ih i još, a vi nam i dalje pišite, naša mail adresa radio.com kotor@tikom.me, predlažite teme, goste i razgovore. Hvala za ovaj susret.
1: Hvala vama.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz naš program.

0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
1: U našem gradu u toku je 34. Kotorski festival pozorišta za djecu, a gošća na talasima Radio Kotora je portparolka festivala Milica Kašćelan, koja će nam reći šta je juče bilo na programu i šta će biti danas, 4. festivalskog dana.
2: Jučerašnji 3. dan po redu 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu protekao je u najboljem redu. U Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova publika je gledala predstavu Raspored časova Gradskog pozorišta Podgorica. Zatim na pijaci od kina u 20:30 časova u okviru edukativno-teorijskog programa imali smo goste iz nevladinog udruženja Crnogorska ekspertska mreža za održivost i inovacije sa predstavom Energija i ja. A onda smo i otvorili ljetnu pozornicu sa našim prijateljima iz Puls teatra Lazarevac i baletske škole Luj Davič iz Srbije sa predstavom Alen i Bauci. Ono što nas danas očekuje na repertuaru jeste uglavnom pozorišni program, 2 predstave takmičarskog i 1 predstava revijalnog karaktera. U Kulturnom centru Nikola Đurković u 2 termina, prvo u 18, a onda u 20 časova predstava Mali princ, pozorišta za decu Kragujevac, koja traje 50 minuta i uzrasta je 7+. Zatim na pijaci od kina u 21:30 časova predstava Izumrli predmeti, Kulturni centar Talas Smederevo, uzrast 6+, a traje 50 minuta. I na ljetnjoj pozornici imamo u okviru pozorišnog programa, ali revijalnog karaktera, predstavu Be More Chill. Iz Sarajeva, pozorišta Mladih Sarajevo, nam dolazi sa predstavom koja je u okviru neki oblik musicala i ona traje 125 minuta i uzrasta je 13+. Podsjećamo publiku da je već od 9 sati ispred kulturnog centra moguće kupiti ulaznice za sve predstave pozorišnog programa do podne, a onda naravno i prije početka predstave publika može kupiti i obezbijediti sebi karte. Ono što je jako važno da napomenem jeste da s obzirom na to da je ograničen broj gledališta za predstavu Mali princ, već su sve karte rasprodate i za igranje u 18 i za igranje u 20 časova, tako da pozivamo publiku da nam se pridruže na pijaci od kina i na ljetnjoj pozornici večeras, da pozovu sad da rezervišu ulaznice ili da ih kupe sat i po vremena ranije na platou ispred ljetnje pozornice ili na platou ispred pijace od kina. Ono što je također važno, a da ne izostavimo, jeste da se već uveliko u zgradi starog zatvora održavaju radionice u okviru edukativno-teorijskog programa. U 11 časova svakog jutra vodi se okrugli sto sa glumcima koji su prethodne večeri glumili u predstavi i to su naravno članovi dječjeg žirija koje predvodi glumica Jelena Đukić, koja prethodno sa njima vodi kritičke razgovore o toj predstavi. Također u okviru naših radionice imamo i radionicu izrade dobrotske čipke, zatim imamo radionicu muzičko-scenskog teatra, imamo radionicu izrade muzičkih instrumenata i također kao i svake godine sa Rankom Šarenac imamo psihološku radionicu za odrasle, odnosno za roditelje i staratelje. Čekamo vas i danas da nam se pridružite na našem Kotorskom festivalu pozorišta za djecu, a čujemo se i sutra ujutro sa sljedećim informacijama.
1: Podsjećamo da 34. Kotorski festival pozorišta za djecu, koji je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećena najmlađoj publici, traje do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i turističke organizacije Kotor. Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore, a medijski prijatelji 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore.
3: Upozorili su nas na vrijeme da je za razumijevanje ove scenske adaptacije preporučljivo pročitati Egziperijevo djelo.
4: Vi imate još par dana da obnovite gradivo. Mi za to vrijeme idemo do Afrike.
3: Misiju predvode 2 pilota, pokušavajući da pronađemo u pustinji na tačno određenom mjestu nekog dječaka koji se smije, koji ima zlatnu kosu, ne odgovara kad ga čovjek pita. I naravno, bit ćemo dobri.
4: Pisat ćemo vam da se vratio, kad ga pronađemo. Rasplešćemo konac na putu do tamo, da znamo da se vratimo. Svi zajedno.
5: Mali princ, pozorište za decu Kragujevac, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 18:20 časova. Uzrast 7+.
3: Svi luci, sve kockice, barbike, autići, medvjedići, baloni, knjige, mape, globusi, šoljice, aparati, da mi je znati, nisu valjda izumrli.
4: Gdje je nestala ona čar da stvarima dajemo život, da ne kupujemo kao ludaci sve što nam se ponudi na svjetskoj pjaci? Pretjerujemo.
3: Možda ne zvučimo kao djeca kad kažemo da smo postali prave žrtve marketinga i konzumerizma.
4: Ali je istina. To je sada prizma kroz koju posmatramo život. Slot mašina. Naučit ćemo mi odrasle pameti. Počnemo tamo gdje se ukrštaju dinosaurusi i izumrli predmeti.
5: Izumrli predmeti. Kulturni centar Talas Smederevo, Srbija. Pjaca od kina u 21:30 časova. Uzrast 6+.
3: Ću još da mislim da su one priče o čipovima iz doba korone bile istinite.
4: Hodamo kao zombi. Navigacija radi na 5G. Ovo što čujete je zasigurno vještačka inteligencija, a ne stvarni ljudski glas. A možda je i cijeli festival jedan veliki softverski update. Keeping up with technology. Što bi rekli zoomeri. Samo se šalimo. Ili...
3: To bi rekli naši prijatelji, iskulirajmo i sčivajmo, jer ipak postoji nešto što nije ni algoritam, ni upgrade, ni notifikacija, ni smiley, već suština koju se uvijek vraća.
5: Be more chill, pozorište mladih Sarajevo, Bosne i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 13+.
0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: U prošlom životu političari su radili u salonu namještaja, jer niko se ovako ne bori za fotelje. Dragi i dragice naše, otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa dnevnim neredom koji predviđa drače, 3-4 vica bez zašlica, šalu sedmice, to je to i obratno. Čućete parodiju na parlament, komediju o sistemu, satiru o bogatašu, smjehotvorinu o turističkoj sezoni, ironiju o odabiru zanimanja. Hit dana je pjesmica o žiriju. To je tijelo koje odlučuje o raznim temama, kao što je VAR danas u fudbalu, a kod nas se vari na sve strane, a i žirira. Epicentar kreće u etar, dok je ha ha ha, bit će i nas. Epicentralne drače. U našem parlamentu su samo dvije stranke, NSN i SSS, niko s nikim i svako sa svakim. Više valja zaspat po ure iza ručka nego pola sata gledat dnevnik. Jedan kotorski rukovodilac koji vidi samo interese glavnog grada, a ne svog, dobio je nadimak Oči Podgorice. U našem gradu ima dosta osoba koje su kao mačka, žive svoj život i još 8 tuđih. Kod nas vlada sistem 5 ne. Nepotizam, nerad, neznanje, nesposobnost, nezamjeranje. Bogataš Skorojević kupio je 4 džipa, po jedan za svaki pravac. Kakva je skupoća, za 100 eura se ne možeš ni napiti.

našu partiju, obezbijeđeni stan, hrana i mišljenje. Čovjek koji ne pripada ni jednoj partiji ne bi smio da laže. Trivica bez šlica. Razgovaraju pomidora i pašteta u frižideru. Ti ne spavaš? Ne mogu od uzbuđenja. Kojega? Šutra idemo na more. Čovjek parkirao auto i na haubi ostavio poruku. Ne obijaj, nema ništa vrijedno. Kad se vratio, našo je cedulju, naše je da provjerimo. Kad bi opet mogao da biraš zanimanje, što bi, molim te, odabrao? Odabrao bi da budem nepismen, a ne profesor na fakultetu. Zašto? Pa ne zbog para, nego ugleda. U žiri u ljudi sjede, nepravda je u krvi.

Pošteni vas da ima čiste ruke, a lopov mora da se prlja. Pošteni ima svoju naciju, a lopovi nemaju. Jedino gdje je pošteno me teže jeste kad je nalazač. Nepošteni nalazač uvijek dobija, a pošteni samo ponekad. Aforizmi Radomira Rackovića. Zbog ranije preuzetih obaveza, pokojnik nije prisustvovao svojoj sahrani. Dok smo birali najbolje, najgori su prilično odmakli. Čovjek je kao brod, kad počne da tone, svi ga napuštaju. Jedino je padobranac što više pada, sve bliži cilju. Zlatibore, pitaj Taru što će biti s Lovćenom. Ako postoji zagrobni život, onda je to ovaj. Samo u autobusu sredina ide naprijed. Razlike između pozicije i opozicije je u jednom slovu koje neodoljivo podsjeća na nulu. Sunce je jedina stvar koju u našoj turističkoj ponudi nismo upropastili. Standard je pao, moral mu samo pravi društvo. Za današnje izdanje emisije bilo nam je potrebno pola kila partijskog zapošljavanja, 10 deka zapošljavanja po rođačkoj liniji, prstohvat bolovanja i 2 fete toplog obroka. Toliko za danas, dragi naši. Na ovo isto mjesto incidenta vratit ćemo se za 7 dana. Do tada pripremamo novi materijal. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, evo kako izgledao početak. U prošlom životu političari su radili u salonu namještaja, jer niko se ovako ne bori za fotelje.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Potreban knjigovođa sa iskustvom, pozvati broj 069-788-799, 069-788-799. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Univerzitet Crne Gore raspisao je jučer konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027 godinu u drugom upisnom roku za ukupno 1174 mjesta na 17 univerzitetskih jedinica. Podsjećamo, kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. U Kotoru danas dva broda, po podacima Ade Luka Kotor, do 13 sati na vezu Jazamara on board, koji potom prelazi na poziciju Sidra 1. Na brodu je 667 putnika i 392 člana posade, a isplovljenje je predviđeno u 17 sati. U 14.50 iz Venecije će uploviti MCC Lirika sa 2000 putnika i 700 članova posade. Kruzer će biti na vezu, a isplovit će u 20 sati i 30 minuta za grčku luku Mikonos. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 11 sati održat će se seminar pod nazivom Koktartroza – klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore. Prisustvo će biti bodovano u skladu sa važećim pravilima. Predavači će biti dr. Ivana Radonić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije i primarius dr. Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije. Na programu 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večera su dva termina od 18 sati i od 20 sati na sceni Kulturnog centra. Nikola Đurković, pozorište za djecu Kragujevac, će izvesti predstavu Mali princ za uzrast 7+. Na pjaci od kina u 21 sat i 30 minuta u okviru pozorišnog programa je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo za uzrast 6+. Na ljetnjoj pozornici od 21 sat pozorište Mladih Sarajevo izvešće predstavu Bimor Čili za uzrast 13+. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije 13-12 u meču za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova, Durutović je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strijelce upisali Savić i Franeta. Na skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta utorak 7. jula u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore, Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Do sada su od Kotora na to priznanje dobili Ilija Kaluđerović, Ivica Županović i Dušan Davidović. Pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar danas slab do umjeren, u jutarnjim časovima na jugu ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.
3: No matter what, no matter what.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Upozorili su nas na vrijeme da je za razumijevanje ove scenske adaptacije preporučljivo pročitati Egziperijevo djelo.
3: Vi imate još par dana da obnovite gradivo. Mi za to vrijeme idemo do Afrike.
2: Misiju predvode dva pilota, pokušavajući da pronađemo u pustinji na tačno određenom mjestu nekog dječaka koji se smije, koji ima zlatnu kosu, ne odgovara kad ga čovjek pita. I naravno, bit ćemo dobri.
3: Pisat ćemo vam da se vratio kad ga pronađemo. Rasplešit ćemo konac na putu do tamo, da znamo da se vratimo. Svi zajedno.
4: Mali princ, Pozorište za decu Kragujevac, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 18:20 časova. Uzrast 7+.

0: kocke, svi luci, sve kockice, barbike, autići, medvjedići, baloni, knjige, mape, globusi, šoljice, aparati, da mi je znati, nisu valjda izumrli.
1: Gdje je nestala ona čar da stvarima dajemo život, da ne kupujemo kao ludaci sve što nam se ponudi na svjetskoj pjaci? Pretjerujemo.
0: Možda ne zvučimo kao djeca kad kažemo da smo postali prave žrtve marketinga i konzumerizma.
1: Ali je istina. To je sada prizma kroz koju posmatramo život. Slot mašina. Naučit ćemo mi odrasle pameti. Počnemo tamo gdje se ukrštaju dinosaurusi i izumrli predmeti.
2: Izumrli predmeti. Kulturni centar Talas Smederevo, Srbija. Pjaca od kina u 21.30 časova. Uzrast 6+.
0: Ću još da mislim da su one priče o čipovima iz doba korone bile istinite.
1: Hodamo kao zombi. Navigacija radi na 5G. Ovo što čujete je zasigurno vještačka inteligencija, a ne stvarni ljudski glas. A možda je i cijeli festival jedan veliki softverski update. Keeping up with technology. Što bi rekli zoomeri. Samo se šalimo. Ili...
0: To bi rekli naši prijatelji, iskulirajmo i isčilajmo, jer ipak postoji nešto što nije ni algoritam, ni upgrade, ni notifikacija, ni smiley, već suština koji se uvijek vraća.
2: Be more chill, pozorište mladih Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21 čas. Uzrast 13+.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Poštovani slušalci, u infopregledu ove nedjelje 5. jula zaokružujemo sedmicu kroz prizmu najnovijih dešavanja. Na početku jedna informacija, Univerzitet Crne Gore raspisao je jučer konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu u drugom upisnom roku za ukupno 1174 mjesta na 17 univerzitetskih jedinica. Podsjećamo, kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Voda na području naselja Dobrota, Orahovac, Ljuta i Risa nije upotrebljiva za piće, saopšteno je Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. U vezi situacije vodosnabdijevanja slušamo direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Risna nije za piće. Oba izvorišta su i na jutrošnja mjerenja i također imaju povećani salinitet. Vodovod Kotor uzima iz regionalnog vodovoda 150 litara sekundnih vode. To nam je dovoljno da držimo trenutno pod pritiskom i pod redovnim vodosnabdijevanjem područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. U toku jučerašnjeg dana smo imali veliki kvar na Prčanju koji je izazvan radovima na optičkom kablu od strane T-Koma, pri čemu je došlo do kidanja 2 metra naše glavne cijevi FI 140. Radovi su uspješno završeni oko 4 sata. Nakon toga je također došlo do problema na području Tresorela, tako da smo bili da uspostavimo redovno vodosnabdijevanje na području Tresorela oko 8 sati uveče. Na području Grblje juče isto došlo do kidanja cijevi od strane Bemaxa kod kuće Kordića, pri čemu su i ti potrošači bili bez vode nekih 2 sata dok nije otklonjen taj kvar. Na području Starog Grada se imali isto juče neke radove, znači vodovod i kanalizacija Kotorova u ovim turbulentnim, da kažem, danima obavlja taj, što se kaže, dio posla što se tiče popravki i svega onoga što zavisi od ljudskog faktora. Nažalost, na izvorišta ne možemo da utičemo i ne može niko da utiče i nema nekog plana unapred, što bi rekli ljudi, da li postoji plan da se to spriječi. Nijedan plan prema prirodi ne može da se smisli, jednostavno izvorišta su takva kakva jesu i nadamo se opet iz neke prakse koju smo imali u cijelom ovom periodu da će doći do poboljšanja stanja na izvorištu Orahovac. Praksa kaže da izvorište Tabači da će negdje do kraja oktobra svakako biti slano, a Orahovac u tom periodu sladak, to je već decenijska stvar u Kotoru. Jedino kažem, taj proces bi se ubrzao, znamo i koji su parametri da bi doveli do toga, da sad se škurda još nije povukla, očekujemo i to vrlo brzo. Juče smo išli na izvorište Hercegovine u Orahovcu, gdje smo vidjeli neke znake poboljšanja, odnosno povećanje nivoa izvorišta Hercegovina, što opet negdje bi moglo dovesti i treba da dovede do povećanja i dolje stanja na izvorištu Orahovac, tako da tu očekujemo neka poboljšanja. Također moram da istaknem još jednu stvar, da vodovod i kanalizacija Kotor svaki mjesec izmiruje svoj račun prema regionalnom vodovodu, tako da ova situacija sa vodom trenutno nema nikakve veze sa plaćanjem računa, zbog toga što vodovod Kotor na 30. mjesecu plaća račun za taj mjesec, znači jednostavno nemamo 1 euro dugovanja prema regionalnom vodovodu. Također moram da istaknem da smo 2017. ili 16. i 17. godine iz regionalnog vodovoda uzimali 240 litara vode, tada izdašnost regionalnog bila mnogo veća, međutim i u tom slučaju također nismo mogli da podmirimo opštinu Kotor, nego je znači nivo regionalnog vodovoda dolazio negdje do doma zdravlja. Znači jednostavno ni te količine iz regionalnog vodovoda mi danas, mi smo juče uzeli još 10 litara, znači to je 150 litara sekundnih, i te količine preko tih količina iz regionalnog vodovoda ne možemo da uzmemo jer ni oni nemaju za sva primorska područja, ali nama sa našim jednim izvorištem, odnosno Orahovcem, su te količine bi bile potpuno dovoljne da obezbijedimo stabilno vodosnabdijevanje.
0: Kanalizaciona šahta u ulici iza crkve Svete Ozane na Parilu je otčepljena, a kvar saniran, saopšteno je Radio Kotoru u četvrtak iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Slušamo direktora ovog društva Đura Markovića.
1: Što se tiče šahte na Parilu koju su građani par dana prijavljivali vodovod i kanalizaciji Kotor, ja moram da napomenem da tijela ulica Zanatska u Kotoru i kanalizacioni sistem u njoj nije prihvaćeno strane vodovoda evo već 10 godina. Iz kog razloga to nije? Zato što izvođač radova koji je radio taj sistem, vodovod preuzima sistem od direkcije tadašnje nadležne, nije vodovod nikad preuzeo to direkcije zato što nismo bili zadovoljni načinom izvođenja radova i kako je to izvedeno. Iz kog razloga to pričam? Zato što je taj sistem pun priključak od kišne, od atmosferske kanalizacije, znači tu su sve kišni izvodi su spojeni na tu kanalizaciju, nije skinuta toplata sa kanalizacionih šahti, nije punje sistem dolje pijeska, što to znači vodovod jednostavno ga nije ga preuzeo i nije zadužen za njegovo održavanje u Zanatskoj ulici. Međutim i ovaj put kao i svaki put do sad vodovod je preuzeo taj dio da očepi taj sistem. Taj sistem je negdje i pokazatelj nas kao građana kako se odnosimo prema nekim stvarima. Znači, svaki bujični kanal, atmosferski kanal je spojen na tu kanalizaciju, na taj kanalizacioni odojak koji vodovod Kotor nije prihvatio. I jednostavno za Zanatsku ulicu Kotor vodovod nije zadužen. Svaki put smo izašli radi nas i radi građana Kotora i radi slike Kotora vodovod je izašao da uradi taj posao. Ali jednostavno mi nismo zaduženi za njega, nismo preuzeli sistem zbog načina na koji je rađen i kako je urađen.
0: Mjesna zajednica Risan obratila se u četvrtak saopštenjem za javnost koje ćemo slušati u nastavku. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Za ovako stanje odgovornost snose konkretne nadležne službe koje uprkos brojnim obraćanjima ne preduzimaju potrebne mjere. Naime, Risan se tokom turističke sezone suočava sa ozbiljnim i dugotrajno nerješenim problemima, komunalnim neredom, čestim nestancima vode i lošim kvalitetom vode za piće, komunalnom nečistoćom i neuređenošću javnih površina, nesaniranim i nebezbjednim trotoarima kao i kontinuiranim narušavanjem kvaliteta životne sredine. Uprkos brojnim dopisima i obraćanjima nadležnim službama, veliki broj ovih pitanja ostaje bez odgovora ili konkretnih rješenja. Napominjemo da nas se ne tiče da li sistem funkcioniše bolje ili loše u drugim mjesnim zajednicama, niti da li je negdje stanje gore ili bolje. Jedino čime ćemo se baviti jesu konkretni problemi Risna, funkcionalnost sistema u odnosu na našu mjesnu zajednicu i odnos nadležnih službi prema građanima Risna. Zbog toga Savjet mjesne zajednice Risan organizuje zbor građana sa ciljem da javno i transparentno obavijesti zajednicu o broju upućenih dopisa, dobijenim odgovorima ili izostanku odgovora, kao i o jasno mapiranim, a nerješenim problemima. Zbor građana bit će prostor za otvoreni razgovor i dogovor o daljim koracima, mjerama i budućem odnosu građana i građanki Risna prema postojećem sistemu upravljanja. Iako Savjet mjesne zajednice pravno, formalno nema nadležnosti za direktno rješavanje ovih pitanja, ostajemo dosljedan servis građanima. Jesmo i bit ćemo prva instanca koja prepoznaje i adresira probleme, ali i instanca koja će insistirati da se nadležni jasno identifikuju i gdje je to potrebno javno pozovu na odgovornost. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu Risnu kako bismo zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu, navodi se u saopštenju mjesne zajednice Risan.
2: I
0: imamo i informaciju iz javne ustanove Dom starih Grabovac. Naime, ova ustanova u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 11 sati organizovat će seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore, a prisustvo će biti bodovano u skladu sa važećim pravilima. U okviru drugog poziva Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. godine, deo Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soul Plus, saopšteno je našem radiju iz ovog društva. Detalje poslušajte u prilogu koji slijedi. Cilj ovog projekta je upotreba bio otpada za proizvodnju komposta i tehnosola koji će se koristiti u uzgoju sadnica i obnovi javnih zelenih površina. Realizacijom projekta Komunalno Kotor će unaprijediti proces proizvodnje komposta na postojećoj kompostani koja je u funkciji posljednjih 10 godina, te će nabaviti traktor, kućne kompostere, kontejnere za odlaganje zelenog otpada kao i modernu opremu za kontrolu kvaliteta komposta. Green Soil Plus će se realizovati 24 mjeseca u saradnji sa partnerima VG Čistoća iz Zagreba, Veleučilište Velika Gorica i javno komunalno preduzeće iz Tomislavgrada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.150.025 eura, navode iz DO Komunalno Kotor. Prelazimo na kulturu. Na programu 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras su dva termina od 18 sati i od 20 sati na sceni Kulturnog centra pozorišta za djecu Kragujevac će izvesti predstavu Mali princ za uzrast 7+. Na pjaci od kina u 21 sat i 30 minuta u okviru pozorišnog programa je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo za uzrast 6+. Na ljetnoj pozornici od 21 sat pozorište Mladih Sarajevo izvešće predstavu Be More Chill za uzrast 13+. U emisiji Ljetnje priče 3. jula gošće su bile učenice i likovne umjetnice iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Janja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Govorile su o tome da li je za crtanje i slikanje dovoljan talenat ili su podjednako važni trud i rad. Sa njima je razgovarala Mihajla Moškov.
2: Imate li možda neki savjet, ne ni savjet, nego neku tajnu, jel crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talenat? Imate li možda neku poruku za neki, evo ja na primjer nikad nisam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite se.
3: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečem, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentar drugih
2: utiču na
3: njihove radove.
2: Da, pa evo, na Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti.
4: Da, pa često su baš bili ono, realistični, onda je od toku godine krenulo da to abstraktno krenulo je da bi naučilo da se opet kada dijete, to mu je biti.
2: Da, tako da kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
4: Pa ja mislim da to je ono, moram nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta, posle to je sve dokoliko neko radi o tome i sve to, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
2: Strpljenja.
4: Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom. Da bi možda naučila nešto više o tome.
2: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostati efektan i autentičan. Dobro.
3: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat. Uh-huh. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i uh-huh. ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje, ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi uh-huh. sa talentom, ali isto uh-huh. će ići i bit će dobro.
5: Dobro.
6: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, uh-huh. da se trude i to je to.
5: Bilo mi je baš lijepo razgovarati s vama, baš mi je lijepo da
6: hvala
5: vidim.
6: Hvala vam što ste me pozvali.
5: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani, tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo.
0: Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo održana je utorak u Omladinskom klubu pred brojnom publikom koja prepoznaje aktualne probleme i izazove sa kojima se Kotor suočava. Ovaj događaj ispratila je Mihajla Moško.
7: Moderatorka panela Jelena Vukasović iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da joj je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno prave.
8: Vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno, velika čast, ali i velika odgovornost, priznaćete, odgovornost za razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo za buduće generacije.
7: Na panelu su učestvovali Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistrica Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofija i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Na pitanje što danas predstavlja najveći izazov za Kotor i što se mora sačuvati po svaku cijenu, panelisti su iz različitih uglova ukazali na značaj očuvanja zajednice, identiteta grada i prirodnih vrijednosti. Iković je poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica.
9: Grad je nastao organizovanim ljudi i grad treba da opstane ispod organizovanog tih ljudi. Znači, da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakvoj investiciji, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utičemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike.
7: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani.
10: Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi, kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori.
7: Đurović Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
10: Da razmišljam uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
7: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja, zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
11: Modus omnibus in rebus, postoji mjera u svim stvarima. In medio stat virtus, vrlina je u sredini. I neku id nimis, ničemu ne preteruje. Mislim se sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, apsolutno primjenjive i onda i sad i u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti.
7: Učesnici su govorili o uticaju masovnog turizma na lokalnu zajednicu, ocjenjujući da sve veća orijentacija ka kratkoročnim ekonomskim interesima dovodi do slabljenja društvenih vezi i urušavanja zajednice.
0: Dan Bokeljske mornarice obilježen je nizom svečanosti kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Tim povodom sa predsjednikom Bokeljske mornarice Denisom Vukašinovićem razgovarala je Mihajla Moškov.
12: Danas je bila i dodjela inicijative spomen obilježja admiralu i malom admiralu. Može li par riječi o tome?
13: Da, naravno. Dakle, ta inicijativa već jedan period kruži u našim mislima i svi smo nekako bili saglasni da to ipak treba da se pokrene. Čvrstog smo mišljenja i stanovišta da Bokeljska mornarica Kotor nematerijalno kulturno dobro čovječanstva koje je upisano na UNESCO-voj listi i najstarija pomorska bratovština na svijetu treba da ima svoj spomenik koji će biti trajan pečat budućeg vremena i zalog naše prošlosti. Spomen obilježje treba da se postavi na trgu Bokeljske mornarice, treba da se postavi pored muzeja sa istočne strane. Muzej pomorski je zapravo legat Bokeljske mornarice kojega je i osnovala 1937. je osnovan Muzej Bokeljske mornarice u današnjoj Palatri Grgurina. I tako je bilo sve do 1949. godine kada je došlo do novog uređenja i oformljivanja Pomorskog muzeja Kotor, a kasnije Pomorskog muzeja Crne Gore. Dakle, i to je jedan zalog, odnosno to je jedan dovoljan snažan argument da možemo reći da spomen obilježje može biti postavljeno na tom mjestu. Naravno, nećemo povezivati identitet admirala ili malog admirala sa bilo kojim našim članom, sadašnjim ili prethodnim, obavezno je da to bude neidentifikovana osoba.
12: Jer predstavlja u suštini sve admirale i male admirale kroz istoriju.
13: Tako je, predstavlja sve koji su prethodno bili i koji će u buduće da budu. Nadamo se još mnogim stoljećima.
12: A je li ideja da možda u nekom doglednom periodu Dom mornarice postane neki izložbeni prostor gdje će moći građani i turisti da dođu da vide gdje to mornarica svoje ideje i aktivnosti obavlja tokom godine i tokom decenije i stotina godina?
13: Svakako. Dakle, pored što postoji Pomorski muzej Crne Gore, gdje se prikazuje, odnosno prezentira jedan dobar dio našeg nasljeđa, svakako da i mornarica treba da u svojim prostorijama može da prikaže kroz izložbene predmete dio svoje tradicije i iz prošlosti. A asocijacije su svakako da u narednom periodu razvijemo mogućnosti da prije svega naši građani, naša djeca dođu da vide, da nauče, da osjete tu tradiciju. A naravno, bit ćemo otvoreni i za posjete stranih državljana koji žele da se lično uvjere u vrijednost naše organizacije.
0: Dan Bokeljske mornarice je 26. jun, dan proglašenja prvog sačuvanog statuta Bratovštine mornara Svetog Nikole iz 1463. godine, čiji original se čuva u arhivu Kotorske biskupije. Prelazimo na sportske priloge. Ragbi je sport koji se u Boki Kotorskoj ubrzano razvija. O aktivnostima i interesovanju mladih za ovaj sport nedavno je za naš program govorio Igor Adžajp, predsjednik Liga Saveza.
14: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako u neki period, odnosno pred 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koje ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo, da kažem, onako velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih, po meni, školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja mješovite ekipe i vjerujte mi, nakon toga, ja kažem svaki put roditelji kad dođu kad vidio to oduševljeni, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje ono, djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što je onako jedna fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći. Od septembra oni se priključuju Ligi Boke Kotorske ili Crne Gore, kako god, igraće regionalnu ligu.
0: Na Naredne minute posvećujemo igri pod obručima, jedan od najvećih izazova pred početak nove košarkaške sezone, kako ističe predsjednik košarkaškog kluba Kotor Stojan Milović, i dalje predstavlja sportska infrastruktura.
14: Veliki problem imamo sa salom u kojoj igramo, odnosno salom srednje pomorske škole, koja je pitanje da li će zadovoljavati uslove za prvoligašku košarku za narednu sezonu. Mi smo sada u stalnoj komunikaciji sa ljudima iz Košarkaškog saveza Crne Gore kako bi probali da nadomjestimo sve nedostatke koje ta sala ima i kako bi Kotorani mogli u Kotoru da uživaju u proligaškoj košarci. Kao što znate, mi smo u drugom dijelu prošle sezone zbog problema sa salom igrali u sportskom centru Župa u Tivat. Daćemo sve od sebe da ove sezone osposobimo salu, taj problem sa koševima koji imamo, koji ne zadovoljavaju standarde FIBE, i na nama je da u saradnji i sa školskim centrom i sa opštinom Kotor probamo da nađemo rješenje kako bi se prvoligaška košarka gledala u Kotoru iduće sezone.
0: Toliko, uvaženi slušaoci, za info pregled za 5. jul. Hvala vam na pažnji, slušajte i dalje Radio Kotor.
15: Info pregled.

čuvari sna. Vođe bendova od Glena Millera i Bennya Goodmana do Duke'a Ellingtona i Louisa Armstronga predvodili su velike jazz orkestre, a sve veća dostupnost ploča i radija pomogla im je da steknu slavu kako širom Sjedinjenih Američkih Država, tako i na međunarodnom planu. Skat pjevanje, koje je popularizovao Armstrong sa pjesmom Heebie Jeebie, postalo je šire prihvaćeno.

Kako su zvučni filmovi i filmski mjuzikli čvrsto zauzeli svoje mjesto u popularnoj kulturi, pjesme sa bioskopskog platna postale su glavni oslonac mladima. Prošle su vremena kada su glumci bili isključivo izvođači. Oni su sada svestrani umjetnici, vješti u glumi, pjevanju i plesu, poput Fred Astera i Ginger Rogers, Binga Crosbya, koji su dosegli međunarodnu slavu.

0: Infobok Radio Kotora. Univerzitet Crne Gore raspisao je juče konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027 godinu u drugom upisnom roku za ukupno 1174 mjesta na 17 univerzitetskih jedinica. Podsjećamo, kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. U Kotoru danas dva broda, po podacima Ade Luka Kotor, do 13 sati na vezu Jazamara On Board, koji potom prelazi na poziciju Sidra 1. Na brodu je 667 putnika i 392 člana posade, a isplovljenje je predviđeno u 17 sati. U 14.50 iz Venecije će uploviti MCC Lirika sa 2000 putnika i 700 članova posade. Kruzer će biti na vezu, a isplovit će u 20 sati i 30 minuta za grčku luku Mikonos. U organizaciji javne ustanove Dom Starih Grabovac u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 11 sati održat će se seminar pod nazivom Koktatroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore. Prisustvo će biti bodovano u skladu sa važećim pravilima. Predavači će biti dr. Ivana Radonić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije i primarius dr. Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije. Na programu 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras su dva termina od 18 sati i od 20 sati na sceni Kulturnog centra. Nikola Đurković, Pozorište za djecu Kragujevac, će izvesti predstavu Mali princ za uzrast 7+. Na pjaci od kina u 21 sat i 30 minuta u okviru pozorišnog programa je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo za uzrast 6+. Na ljetnjoj pozornici od 21 sat Pozorište mladih Sarajevo izvešće predstavu Bimor Čili za uzrast 13+. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije 13-12 u meču za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova, Durutović je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strijelce upisali Savić i Franeta. Na skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta utorak 7. jula u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore, Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Do sada su od Kotora na to priznanje dobili Ilija Kaluđerović, Ivica Županović i Dušan Davidović. Pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar danas slab do umjeren, u jutarnjim časovima na jugu ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Potreban knjigovođa sa iskustvom, pozvati broj 069-788-799, 069-788-799. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Upozorili su nas na vrijeme da je za razumijevanje ove scenske adaptacije preporučljivo pročitati Egziperijevo djelo.
3: Vi imate još par dana da obnovite gradivo. Mi za to vrijeme idemo do Afrike.
2: Misiju predvode dva pilota, pokušavajući da pronađemo u pustinji na tačno određenom mjestu nekog dječaka koji se smije, koji ima zlatnu kosu, ne odgovara kad ga čovjek pita. I naravno, bit ćemo dobri.
3: Pisat ćemo vam da se vratio kad ga pronađemo. Rasplešit ćemo konac na putu do tamo, da znamo da se vratimo. Svi zajedno.
4: Mali princ, Pozorište za decu Kragujevac, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 18:20. Uzrast 7+.
2: Svi luci, sve kockice, barbike, autići, medvjedići, baloni, knjige, mape, globusi, šoljice, aparati, da mi je znati, nisu valjda izumrli.
3: Gdje je nestala ona čar da stvarima dajemo život, da ne kupujemo kao ludaci sve što nam se ponudi na svjetskoj pjaci? Pretjerujemo.
2: Možda ne zvučimo kao djeca kad kažemo da smo postali prave žrtve marketinga i konzumerizma.
3: Ali je istina. To je sada prizma kroz koju posmatramo život. Slot mašina. Naučit ćemo mi odrasle pameti. Počnemo tamo gdje se ukrštaju dinosaurusi i izumrli predmeti.
4: Izumrli predmeti. Kulturni centar Talas Smederevo, Srbija. Pjaca od kina u 21:30. Uzrast 6+.
2: Ću još da mislim da su one priče o čipovima iz doba korone bile istinite.
3: Hodamo kao zombi. Navigacija radi na 5G. Ovo što čujete je zasigurno vještačka inteligencija, a ne stvarni ljudski glas. A možda je i cijeli festival jedan veliki softverski update. Keeping up with technology. Što bi rekli zoomeri. Samo se šalimo, ili?
1: To bi rekli naši prijatelji, iskulirajmo i sčivajmo, jer ipak postoji nešto što nije ni algoritam, ni upgrade, ni notifikacija, ni smiley, već suština koju se uvijek vraća.
4: Be more chill, Pozorište mladih Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Ljetnja pozornica u 21:00. Uzrast 13+.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Ekstremne vrućine pogodile su Evropu ranije nego inače, pa dok zagađenje fosilnim gorivima zagrijeva planetu, čineći toplotne talase vrelijim i dužim, neka mjesta se prilagođavaju brže i bolje od drugih. Kako bi zaštitili građane, neki evropski gradovi uvode inovativne strategije koje se kreću od organizovanih sistema provjere komšija do korijenite promjene urbane arhitekture. Starije osobe su nesrazmjerno zastupljene u broju smrtnih slučajeva tokom toplotnih talasa. Ljekari ističu da je jedna od najefikasnijih stvari koje mogu da se urade upravo provjera onih u vašoj okolini. Tako je Pariz organizovao zvaničnu službu gdje se osobe starije od 60 godina ili one sa zdravstvenim problemima mogu prijaviti kako bi ih nadležni kontaktirali tokom ekstremnih temperatura. Sličan model decenijama postoji u Danskoj kroz udruženje Day in Age, koje je prvobitno funkcionisalo kao telefonski lanac. Danas oko 1700 volontera širom zemlje sprovodi kratke provjere stanja putem povjerljivih poziva, podsjećajući najugroženije da piju dovoljno vode i da im nude pomoć oko nabavke namirnica kako ne bi morali da izlaze na vrelinu. Pronalaženje mjesta za hlađenje prije nego što vrelina postane nepodnošljiva često pravi razliku između života i smrti. Dok su Sjedinjene Američke Države i Australija sklonije ogromnim klimatizovanim sportskim objektima, dijelovi Europe su se odlučili da prenamjene postojeće javne zgrade, kao što su škole, muzeji i biblioteke, u centre za hlađenje. Barcelona je postala pionir ovog pokreta, sa više od 400 skloništa koje su dostupna građanima još od 2020. Istraživanja pokazuju da više od 90% stanovnika Barcelone živi na manje od 10 minuta hoda od ovakvih utočišta. Zagovornici ove ideje ističu da su za ovakvu promjenu potrebna minimalna ulaganja, poput prilagođavanja radnog vremena i obuke osoblja, kako bi se osigurao bezbjedan prostor gdje ljudi mogu da borave na nižim temperaturama i kako bi koristili toalet i imali dovoljno vode. Zdravstveni stručnjaci naglašavaju da je ključno spriječiti ulazak toplote u unutrašnjost prije nego što ona krene sa njenim izlačenjem pomoću klima uređaja. Na jugu Europe zgrade su tradicionalno dizajnirane da pružaju hlad, što sjeveru često nedostaje. To podrazumijeva i krečenje zidova i krovova u bijelo radi odbijanja sunčeve svjetlosti, kao i dodavanje spoljnih kapaka i tendi. Amsterdam je nedavno usvojio ove lekcije, pa su gradski zvaničnici savjetovali stanovnike da čak i obične čaršave okače sa spoljne strane prozora kako bi zadržali hladovinu. Uz to, uske ulice, debeli zidovi, dvorišta i platnena jedra, koja prave vještačku sjenku iznad ulica, također smanjuju izloženost direktnom suncu i za nijansu snižavaju temperaturu. Gradovi su uvijek topli od svoje okoline jer beton i asfalt zarobljavaju toplotu, što može podići temperaturu za fatalna 2 do 3 stepena. Pariz se suočava sa posebnim izazovom zbog svojih pocinkovanih krovova koji se pregrijevaju pretvarajući potkrovlja u male opasne zamke. Francuska prijestolnica je zbog toga pokrenula veliku akciju ozelenjavanja, sada će više od 150.000 stabala i kreirajući desetine hiljada hektara zelenih površina. Pored prirodnog hlađenja, grad podstiče i vožnju bicikla umjesto automobila, što smanjuje emisiju štetnih gasova i dodatno zagrijavanje vazduha. Stručnjaci ističu da ovakva rješenja imaju dugoročne zdravstvene prednosti jer aktivno kretanje i prisustvo zelenila jačaju organizam, čineći ga otpornijim na stres koje ekstremne temperature izazivaju.

svih zemalja učesnica svjetskog prvenstva. Neumoljivi raspored proširenog mundijala sa čak 48 reprezentacija znači da će ovo biti pravi maraton. Tokom prve tri sedmice igraju se po četiri utakmice dnevno, u tri različite vremenske zone, sve dok traje grupna faza, a obojice su bili svjesni kako će to biti naporno. Najvažnije je da redovno jedemo, održavamo energiju i vodimo računa o sebi. Franklin poručuje da je teško zamisliti bolji posao. Sjedite na kauču, gledate fudbal. Zaista sjajno. Postoji nešto posebno u duhu svjetskog prvenstva što zapravo potpuno obuzima ljude. Mi praktično imamo savršeni posao koji će doduše trajati samo tokom mundijala.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što.

0: Najavljujemo filmske hitove koji će obilježiti predstojeće ljeto. Tokom juna je stigao šesti nastavak parodije na najpoznatije horor filmove Mrak film. Uprkos podijeljenim kritikama, ovo duhovito ostvarenje režisera Michaela Tica već je hit u bioskopima. Anna Faris, Regina Hall, Marlon i Sean Vance vratili su se u uloge Cindy, Brende, Shortija i Reja, koji su ponovo na nišanu. Zajedno sa novim likovima, oni prolaze kroz sve remake-ove, nastavke, prednastavke, psiholoških horora, ali na duhovit način. Disney i Pixar vratili su se svoje voljenoj animiranoj franšizi, donoseći na veliko platno još jedan, peti nastavak. Ovoga puta riječ je o spoju igračke i tehnologije. Uz Woodya, Buzza, Jessie i Forkija, fanovi priče o igračkama upoznaće se sa novim likom, visokotehnološkom pametnom tabletu u obliku žabe, koji će staru ekipu učiniti potpuno zatečenom. Christopher Waltz, Pierre Coffin, Jesse Eisenberg i Zoe Deutsch čine glavnu ekipu novog filma iz univerzuma Malaca. Nazvan Malci i čudovišta, ovaj film predstavlja novu avanturu omiljenih žutih junaka i u bioskope stiže prvih dana jula. Ovoga puta Malci dospijevaju u Hollywood, gdje slučajno oslobađaju čudovišta i izazivaju haos širom svijeta. Nakon što postanu filmske zvijezde i izgube sve što su stekli, moraju da udruže snage kako bi spasili planetu od nevolja koje su sami stvorili. U Disneyjevoj igranoj verziji omiljene animirane avanture, junakinja Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svoga ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Pred bioskopskom publikom Vajana će se pojaviti početkom jula. Glavna zvijezda je Catherine LaGaia, a tu su i Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams i Rena Owen.
1: A girl from an island. She stands apart from the crowd. She loves the sea and her people.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Globalna muzička ikona i 14-struka dobitnica Grammy nagrade Taylor Swift objavila je novi singl I Knew It, I Knew You uz prateći muzički video koji je snimljen ekskluzivno za Disneyev animirani blockbuster Toy Story 5. Ovo je njeno prvo muzičko izdanje nakon uspjeha prošlogodišnjeg albuma The Life of a Showgirl. Pjesma I Knew It, I Knew You koju potpisuju Taylor i njen dugogodišnji kreativni saradnik Jack Antonoff donosi emotivnu priču o ponovnom susretu, zacjeljivanju i obnavljanju starih veza. Muzički ova numera predstavlja uzbudljivi povratak tradiciji i akustičnom country zvuku koji obilježi rani dio Taylorine karijere uz upotrebu instrumenta poput bendža, usne harmonike i pedal steel gitare. Pjesma je direktno inspirisana emotivnim putovanjem voljene kaubojke Jessie. Taylor Swift, koja je odrasla uz ovaj filmski serijal, napisala je na Instagramu. Pisanje ove numere djelovalo je u isto vrijeme kao muzički iskorak, ali i kao povratak kući. To što sam toj istoriji dijeta od svoje 5. godine pa sve do danas, e to je avantura na kojoj planiram da ostanem do beskonačnosti i dalje. Premijera filma Toy Story 5, u kojem se Woody, Buzz Lightyear, Jessie i ostatak družine suočavaju sa novim izazovima, održana je 18. juna.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: U narednih pola sata slušamo muziku iz čuvenog filma Kosa Miloša Formana

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Prvija.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
4: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
5: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
2: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
8: Čuvari sna. Za
9: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
4: Domaćica.
2: Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Infoblok Radio Kotora.
10: Univerzitet Crne Gore raspisao je jučer konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027 godinu u drugom upisnom roku za ukupno 1174 mjesta na 17 univerzitetskih jedinica. Podsjećamo, kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. U Kotoru danas dva broda, po podacima Ade Luka Kotor, do 13 sati na vezu Jazamara on World, koji potom prelazi na poziciju Sidra 1. Na brodu je 667 putnika i 392 člana posade, a isplovljenje je predviđeno u 17 sati. U 14:50 iz Venecije će uploviti MCC Lirika sa 2000 putnika i 700 članova posade. Kruzer će biti na vezu, a isplovit će u 20:30 za grčku luku Mikonos. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 11 sati održat će se seminar pod nazivom Koktatroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore. Prisustvo će biti bodovano u skladu sa važećim pravilima. Predavači će biti dr. Ivana Radonić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije i primarius dr. Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije. Na programu 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večera su dva termina od 18 sati i od 20 sati na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković. Pozorište za djecu Kragujevac će izvesti predstavu Mali princ za uzrast 7+. na Pjaci od Kina u 21 sat i 30 minuta u okviru pozorišnog programa je predstava Izumrli predmeti kulturnog centra Talas Smederevo za uzrast 6+. Na ljetnjoj pozornici od 21 sat pozorište Mladih Sarajevo izvešće predstavu Bimo Čili za uzrast 13+. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Španije 13-12 u meču za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Najefikasniji u našem timu bio je Roganović sa 5 golova, Durutović je postigao 3, Vraneš 2, dok su se po jednom u strijelce upisali Savić i Franeta. Na skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta utorak 7. jula u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore, Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Do sada su od Kotora na to priznanje dobili Ilija Kaluđerović, Ivica Županović i Dušan Davidović. Pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar danas slab do umjeren u jutarnjim časovima na jugu ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 34 stepena.
3: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban buker u Perastu, telefon 069-211-104, 069-211-104. Potreban knjigovođa sa iskustvom, pozvati broj 069-788-799, 069-788-799. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069-010-732 i 069-566-560, 069-010-732 i 069-566-560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

I ovoga ljeta muzičari i bendovi Bund Rock Festivala bit će dio regionalne festivalske scene kroz takozvanu Bund Rock turneju. Ovaj projekat je sastavni dio kontingenta nagrada za najbolje na Bund Rock Festivalu i godinama doprinosi afirmaciji i podršci mladim autorima i izvođačima. News. Ljetni festivalski put započeo u Nišu na 8. Evergreen festivalu, koji je od 24. do 26. juna okupio umjetnike različitih generacija i otvorio prostor za nove muzičke snage. Potom se Bund Rock turneja uputila ka Kragujevcu i legendarnom Arsenal Festu, gdje su je tamošnjoj festivalskoj publici predstavila grupa Okot. News. Tokom ovoga ljeta Bund Rock turneja obuhvatit će i festivale koji njeguju autentične umjetničke izraze i posebnu atmosferu. Među njima su i Sajeta Art i Music Festival u slovenačkom Tolminu, kao i Malom festival koji kroz muziku i umjetnost promoviše toleranciju, zajedništvo i komunikacije kroz kulturnu razmjenu. News. Jedan od najvažnijih festivalskih partnera Bund Rock Festivala i ove 2026. godine je nikšićki Bedem Fest. Ova muzička manifestacija, koja će biti održana od 20. jula do 2. avgusta, naročito se izdvaja po kontinuiranoj podršci mladim i afirmisanim regionalnim autorima, a tamošnja publika imaće priliku da upozna muziku benda Okot. News. Od ove godine dio Bund Rock priče postaju i dva beogradska festivala, Gradski Street Food Festival i Branč u parku. Posljednja destinacija ovogodišnje Bund Rock turneje bit će Herceg Novi, gdje će se od 4. do 9. septembra održati jubilarni 20. Hercegnovski strip festival. Ova regionalna poznata i priznata manifestacija već dvije decenije uspješno spaja strip, muziku i druge umjetnosti. Ovog septembra na Hercegnovskom strip festivalu nastupit će sastav San Gvida sa Hokaida, inače dugogodišnji učesnici Bund Rock festivala. News. Tokom predstojeće jeseni bit će prikazani u formatu TV emisija i detaljni i zanimljivi izvještaj sa ovogodišnje Bund Rock turneje. A onda, nakon bogatog festivalskog ljeta, pažnja Bund Rock tima bit će usmjerena ka jubileju, 10. izdanju Bund Rock festivala, koji će biti održan ove jeseni. Podsjetimo, autorka ovog TV projekta je Branka Glamonjić.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: U prvom julskom izdanju liste Montenegro Top 5 imamo dva noviteta i gotovo pa drugačiji raspored numera u odnosu na proteklo izdanje. Sada je na petom mjestu u padu sa drugog, Zeko i njegov novi singl Volio bih. Na četvrtom mjestu novitet numera Već tamo sam i grupa Grim, koja je nedavno za RTCG snimila i poseban video spot. Na trećem mjestu je također nova numera, Andreja Demirović predstavila je novu pjesmu Sjenka. Na drugom mjestu u skoku sa četvrtog, DJ Mono, Konstrakta i Who See sa singlom Kamen, a na prvom mjestu je i dalje Rodko Stewart sa pjesmom Muzičara mater. I ova pjesma je dobila ekranizaciju u sklopu podrške domaće muzike nacionalnog javnog medijskog servisa. Konstatujemo da su našu top listu napustili Tamara Živković sa eurovizijskom numerom Nova Zora, koju smo prvi put slušali na našoj listi 15. marta, kao i Luka Radović sa pjesmom Haos, koga smo premijerno emitovali 26. aprila.

To je bila pjesma Udahni svijet. Izašla je prije čak 13 godina na dan kad je bio predviđen smak svijeta 21.12.2012. I kad je Miha bio mlad, a ja sam bio još mlađi, i napisali smo je skoro u dahu, potpuno spontano i neobjašnjivo, kao što se dese sve lijepe stvari na ovom svijetu.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio Kotora.
6: It's TFTT time. Tip to the top.

0: Drugi dio nedjeljnog razgovora počinje upravo sada, a naša gošća, kao što smo obećali, edukantkinja integralne tjelesne psihoterapije Jelena Marković, voditeljka programa podrške ženama i majkama Zagrljaj. Startujemo sa pričom zašto su prve godine života toliko važne za razvoj djeteta.
1: Prve godine života su ključne jer mozak djeteta prolazi najveću eksploziju povezivanja i razvoja i tada se postavljaju temelji za dalje cjeloživotno funkcionisanje nervnog sistema. U tom periodu dijete kroz blizinu, hranjenje, toplinu, fizički kontakt i dodir, kontakt očima i osjećaj da je viđeno, prima sigurnost i namirenje od majke, to mu stabilizuje i tijelo i emocije i polako gradi unutrašnji osjećaj ja i povjerenje u druge ljude, to jeste sigurnost u odnosima. Kad su te potrebe zadovoljene, dijete postaje otpornije, smirenije i sposobnije za zdrave veze u odrasloj dobi. Ali onaj osjećaj, ja znam šta mi treba, mogu to sebi da dam i znam kakvi su zdravi odnosi, to tražim i to gradim. A ako su u ranom periodu te veze sa mamom i primarnom porodicom često pokidane, hladne ili povređujuće, ostaju implicitni obrasci. To možemo objasniti kao nesvjesni zapisi i automatske reakcije nervnog sistema, koji nose nesigurnost, teškoće sa samoregulacijom i sa bliskošću i to je u stvari korijen svih izazova u odraslim odnosima. Bilo da ne možemo da se otvorimo u odnosima, da stalno nešto potražujemo od partnera, da se plašimo napuštanja ili da ne znamo kako da zbrinemo sebe i svoje emocije. Zato je u stvari važno da mama bude dobro koliko god je to moguće i da bude podržana i zbrinuta. Jer je njena smirenost i njen unutrašnji emotivni mir i dostupnost osnova za razvoj djeteta i za razvijanje svega neophodnog da to sutra odraste u emotivnu, stabilnu osobu koja se osjeća bezbjedno u ovom svijetu, sposobnom da brine o sebi i gradi zdrave odnose.
0: Što djeca zapravo pamte iz najranijeg perioda?
1: Najviše pamte osjećaj koji su imali uz nas, kroz odnos sa nama, i ono kako ih mi tretiramo, oni u stvari grade sliku o sebi. To jeste, bolje doživljavaju sebe. Vidim i doživljavam sebe kroz ono kako me mama vidi i doživljava. I onda to nose dalje kroz život. Daću malo ekstreman primjer kako bi bolje prenijela poentu. Ako je dijete imalo puno edukativnih aktivnosti, puno čitanja i jako inteligentne razgovore, ali je stalno bilo u strahu od greške, ili još gore u strahu od opasnosti i velikog distresa. Naprimjer, ako je porodica obojana kritikama, velikim očekivanjima gdje se vrijednost mjeri kroz dostignuća, ili još teže, u nekom slučaju emotivnim ili fizičkim nasiljem, to dijete će u odrasloj dobi nositi konstantan strah od opasnosti od života. Sve čak i najmanje stvari u životu će mu se činiti opasnim. I tada sva životna energija ide na preživljavanje, jer nervni sistem u stalnom alertu, odnosno prenapregnutosti da očita sve u okruženju, da bi osjetilo sljedeću opasnost i zaštitilo se. A sa druge strane, ako se dijete osjećalo u miru, prihvaćeno da je život

0: siguran, da su odnosi bezbjedni i da je ono viđeno i voljeno baš takvo kakvo jeste, da je slobodno da bude baš ono što jeste, prljavo, ljuto, tužno i da nešto ne shvata ili da griješi, a da je i dalje voljeno i prihvaćeno od strane roditelja, onda ono nosi taj isti osjećaj mira i slobode u odrasli život. Iz te stabilnosti i sigurnosti može da razvija svoje potencijale, da živi život i uživa u njemu, čak i ako nije bilo onih spomenutih edukativnih aktivnosti, puno čitanja, igre i sl.
1: Koje to greške zapravo roditelji najčešće prave iz straha ili prevelike brige? Često to čujemo u javnosti.
0: Najčešće to je prezaštićivanje djece, ali iz ugla da im branimo i ne dozvoljavamo stvari za koje oni jesu i razvojno, kognitivno i emotivno sposobni, zato što je u nama strah prevelik. To je nešto što jako često gledam kod mama, gdje one preplavljene svojim strahom imaju jaku emotivnu reakciju ka djetetu i brane mu da radi stvari koje ono realno jeste sposobno i koje su za njega realno bezopasne, a nisu ni ugrožavajuće.
1: Koje su to zabrane, recimo, koje najčešće čujete?
0: Pa, na primjer, kod hranjenja, to može biti ono da neće dati djetetu da žvaće nešto što bi dijete moglo da žvaće, da se stvarno neće zagrcnuti. Ali iz straha će onda mame da pasiraju hranu jako dugo, umjesto da dopuste djetetu da se igra, da opipa, da sažvaće pa da ispljune i slično. Kad sam držala radionice kuvanja za djecu, jako puno djece koje su u osnovnoj školi ne znaju da isijeku svoju hranu, jer im je branjeno da drže i da koriste nož. U stvari, dijete je sposobno da upravlja tim nožem, samo je potrebno u miru i stabilnom objasniti šta se i kako koristi, na koji način, šta je opasno, šta je bezbjedno, i dijete apsolutno savršeno to može da radi. Također, još jedan način jeste pusti jaču, gdje roditelji, a
1: majke... Čuvena rečenica.
0: Jeste. Čini se kod nas na Balkanu posebno. Majke posebno biraju da urade sve, jer će to biti brže, bolje i lakše. Jer ako dopuste djetetu da učestvuje u nečemu, realno bit će još veći haos, sve će biti mnogo sporije i onda im je lakše da one to urade same. Ali onda prvenstveno imam onaj osjećaj tereta kod žene koji govori ja sve radim sama, bilo da je izrečeno ili da se samo energetski prenosi. A u stvari je također ona ta koja ne dopušta da drugi učestvuju. Ali isto tako, kod djeteta imam osjećaj da neko komu je važan ne vjeruje u njega. Ne vjeruje u njegove sposobnosti, niti u njegovo znanje, niti mu daje priliku da nauči. I onda ih samim tim lišavamo i onog dijela ulaska u svoju odgovornost. Gdje dijete od, na primjer, 5 godina može da postavi sto, da očisti sto, može da oljušti krompir ili nešto da učestvuje u kuvanju. Ovo su baš banalni primjeri, ali to je u stvari jedini način da sutra imamo sposobne i spretne ljude koji mogu da preuzmu odgovornost i učestvuju u životu, time što ćemo im u djetinjstvu mi dati prostora, vremena, strpljenja, ali i vjere da oni to mogu i da će oni uspjeti. Da, bit će sporije, da, bit će haos, ali ukoliko mama unutar sebe ima kapacitet da bude prisutna, da ne žuri, ukoliko je ona emotivno stabilna i u miru, onda će biti svjesna da u stvari ima vremena i da u stvari jeste važno da dijete učestvuje u realnom životu i da je to jedini način da ga pripremamo za stvaran život sutra.
1: A inače smo stalno u gužvi i stalno govorimo ja ću to brže, požuri malo, daj to meni i tako dalje.
0: Ja bih tu dodala da je u stvari naš nervni sistem u velikoj brzini. I žene kad počnu da rade neke od ovih vježbica, na primjer one najosnovnije koje su u besplatnoj zajednici, prva stvar koju primijete, bukvalno nakon što urade vježbu od tih par minuta, primijete unutrašnje usporavanje.
1: Podučite nas šta treba da radimo.
0: Na primjer, jedna od vježbica je, mislim, ja volim sa time da se šalim jer je toliko prosto, staviti prst u uvo na određeno mjesto i vrtjeti ga u krug i tako provesti 1 minut. Onda na drugo mjesto i vrtjeti ga u krug i tako provesti 1 minut. Najčešće pitanje koje dobijam od žena jeste mogu li da rade oba uveta u isto vrijeme? Jer nam se toliko žuri. Jer je u nama taj mehanizam hitnoće toliko jak. Ja ih onda podsjećam, ne, ono, odvoji ta 3 minuta da uradiš tu vježbu, uvrsti je u neki dio dana, poput dok čita djeci. Žene kad to počnu da rade, jer to je u stvari masaža vagus nerva, koji je lutajući nerv, i on je povezan sa svim našim najvećim organima. I onda kad radimo sa njim na tako prost način, dešava se poboljšanje probave, dešava se stabilni rad srca, dešava se da nam više noge i ruke nisu hladne, da je naš unutrašnji osjećaj mira i stabilnosti mnogo veći. Nešto što baš volim da predložim ženama i bude mi jako zanimljivo kako one dijele da su uvele samo tu jednu stvar i osjećaju promjenu. To je da prosto promijene u zajednici je bukvalno tu video koji nas vodi kroz to kako da postavimo tijelo. Ali to je da stopala stavimo u širini kukova i da ih utabamo o pod, kao kad ih tabamo u pjesak. Zamisliš to po pjesak na plaži i tako tabaš stopala, blagosavijemo koljena, karlicu uvučemo, ispravimo gornji dio leđa, da zamislimo kao da je naša kičma u stvari cijev koja treba da spoji pod i nebo. I da to bude položaj u kojem ćemo raditi sve one svakodnevne stvari. Bilo da pereš zube, bilo da kuvaš, bilo da širiš veš. Jer to je u stvari položaj koji ti pomaže da si ti uzemljena, a protočna. I, na primjer, nešto što je jako banalno, to je samo da usporimo šta god da radimo i da osvijestimo svoj dah. Jer puno puta, ako bismo počeli da obraćamo pažnju na to, sve što radimo, mi radimo u velikoj brzini. Ono, kad pereš zube, koliko to brzo i nasilno u stvari radiš. Kad češljamo kosu, koliko to brzo i nasilno radimo. A kad bismo te najobičnije stvari usporile, osjetile pod ispod nas, osvijestile disanje, nervni sistem bi se bukvalno usporavao više puta u toku dana i bukvalno bi kroz svega par dana žena osjetila promjenu. Također, obzirom da nam je fokus na majčinstvu, daću i primjer pripreme za vrtić, gdje često djeca imaju veliku emotivnu reakciju na razdvajanje upravo zato što osjećaju majčin strah i brigu. Iz tog mjesta dijete osjeća, mama se plaši da odem. Možda je tamo stvarno opasno. Ili prosto, mami je teško jer idem, zato ću ostati. Jedini način da takvu i slične situacije u majčinstvu riješimo, a ima ih jako puno, jeste da na što bolji i zdraviji način podržimo dijete, mi kao majke, da možemo da prigrlimo svoje emocije. Jer ako majka grli svoj strah, može da ostane prisutna i uzemljena, onda će se dijete osjetiti sigurnim i slobodnim da je pusti, da ode u igru, da ode u istraživanje svijeta. A ako majka ostaje preplavljena strahom, dijete burno reaguje i ne pušta je, ali onda kad ona počne da radi sa svojim emocijama, kroz par mjeseci, ista ta majka i isto to dijete imat će potpuno drugačije iskustvo, jer će se dijete osjetiti bezbjednim da ode u svijet ili u vrtić ili na igralište, znajući da je tamo bezbjedno jer je mama u miru.
1: Kako roditelji mogu razviti emocionalnu povezanost sa djecom?
0: Najbolji način za razviti emocionalnu povezanost sa djecom jeste početi od sebe. Kakva je naša emocionalna povezanost sa sobom? Koliko poznajemo osnovne emocije? Koliko ih i na koji način osjećamo u tijelu? Koliko možemo da budemo sa njima? I da li imamo alate i podršku šta da radimo sa tim emocijama? Jer nikako nije poenta da one vladaju nama, već da mi imamo i znanje i svijest o tome šta nam one poručuju, da znamo kako ih osjećamo u tijelu, ali i da imamo alate i podršku šta raditi sa tom emocijom. Jer ako znamo da nam se podigne ljutnja kad dijete uradi to i to, ali ne znamo šta da uradimo sa tom našom ljutnjom, opet ćemo završiti time što vičemo na dijete. Ali onda iz tog mjesta majka ili roditelj koji u sebi ima kapacitet za biti sa tugom ili sa kojom god emocijom, iz tog mjesta kad je dijete tužno, roditelj može biti prisutan, može ostati u miru, držati prostor djetetu da proplače i da se osjeti da je i dalje prihvaćeno sa svim svojim emocijama, da je i dalje voljeno i da su sve njegove emocije okej i dobrodošle. Tako dijete dobije osjećaj da i dalje vrijedi, kako god da se u tom trenutku osjeća ili ponaša i da neće biti odbačeno. A ukoliko mi kao roditelji nemamo kapacitet da budemo sa tom emocijom, bilo da je tuga ili ljutnja u pitanju, naći ćemo neki drugi način da ili poklopimo dijete, znači da ga učutkamo, prestani da plačeš, nemoj da se ljutiš, dječaci ne plaču, djevojčice se ne ljute, ili da ga vodimo u neku distrakciju, odnosno da mu skrenemo pažnju da bi pobjegli od te emocije. Poput idemo da kupimo lizalicu, ja vidi ptičica ili bilo šta slično, samo da ih odvučemo od toga. A poenta emocionalne povezanosti jeste da mi budemo dobro sa sobom, u miru i prisutni, i iz tog mjesta držimo siguran prostor i sretnemo dijete i sve njegove emocije. Jer dijete je već preplavljeno tom emocijom i potreban mu je siguran prostor i stabilnost roditelja da se on osjeti sigurno da ta emocija prođe.
1: Često čujemo kako roditeljski stres jako utiče na dijete. Pa evo, pojasnite nam na koji način.
0: Prvenstveno, čim da je roditelj u glavi da razmišlja o stresu i o svemu što nosi na sebi, to znači da nije prisutan sa djetetom. Zatim, nervni sistem roditelja je veoma aktiviran i dijete to osjeća, kao da mu nesvjesno roditelj javlja da je neka opasnost prisutna i da je potrebno da bježe ili da se bore. To odmah na nesvjesnom nivou i kroz povezanost nervnih sistema čini da je dijete jako uplašeno ili jako aktivirano i da više doziva roditelja jer ima potrebu da ga spasi odatle i da ga umiri da bi i ono bilo dobro. Ali također često se dešava da kad smo pod stresom, da dijete prosto ima svoja osnovna potraživanja koja su prirodna i normalna, da to u nama budi jaku reakciju. i podiže nam ljutnju, koja onda često eksplodira na dijete. A onda to u djetetu stvara još veći strah, jer osoba koja treba da ga štiti od opasnosti u djetetovoj percepciji postaje opasna. Ili ako ta ljutnja ide u kritikovanje djeteta za apsolutno sve, ono se onda nesvjesno osjeća da je ono krivo za toliku ljutnju i za toliki roditeljski stres i da je pogrešno. Ili to čini da se roditelj potpuno odvoji od djeteta, ako je pod velikim stresom i samo u mislima, i disocira se. A onda dijete ostaje u osjećaju da je potpuno samo, da odnos ne postoji i da je napušteno. Znamo da nam život svakako nosi puno izazova i stresnih faza, ali je naša odgovornost kao roditelja i odrasle osobe da nađemo podršku za sebe, da imamo gdje da podijelimo taj stres i brigu i na taj način osjetimo olakšanje. I veoma važno je da se osnažimo alatima za rad sa stresom svakodnevno, umjesto da čekamo tu jednu seansu u mjesec dana. Jer ti alati za stres su način jačanja tog mišića, bukvalno kao teretana, jer u početku dizanje tegića od 2 kg je teško i ruka se trese, ali vježbom i ponavljanjem mišić jača i uskoro može dizati 5 kg. Isto tako širimo kapacitet za nošenje stresa u svakodnevnom životu. I te iste vježbice koje sam spomenula, koje su dostupne u besplatnom kursu i u zajednici, su kao prva pomoć, da nam u stvari pomogne da mi ojačamo naš mišić za nošenje svakodnevnog stresa.
1: Što bi bio prvi korak, evo da otkrijemo slušaocima i slušateljkama, za odbranu od stresa?
0: Znači regulacija nervnog sistema, koja nam u stvari pomaže da se iz tog osjećaja da je život opasan, da je stres prevelik, da je sve prehitno, nas vraća u ovdje i sada. Nas vraća u osjećaj mira, da vidimo da stvarno nije toliko ugrožavajuće. Je, ta rata za kredit možda čeka, ali sad trenutno niko nije životno ugrožen. I onda kad mi usporimo unutra i dišemo dublje, jasnije ćemo vidjeti rješenje kako da namirimo tu ratu za kredit, umjesto u onom osjećaju hitnoće.
1: Kako da roditelji postave granice, a bez osjećaja krivice?
0: Tako što će prvenstveno raditi sa svojim granicama, sa iskustvima iz djetinjstva, uvjerenjima, ali i iskustvenim vježbama gdje osjećaju to u tijelu. Jer granica je način da zaštitimo sebe i svoje kapacitete, ali isto tako i mjesto susreta sa drugom osobom na način da su obje osobe zadovoljne. Iz ugla majčinstva važno mi je da naglasim da su granice neophodne, jer one pomažu djetetu da osjeti sigurnost. Dijete mora imati granice da osjeti da je tu neko veći i jači, da mu drži prostor i da ga čuva u životu, da mu ukaže šta može, šta ne može, šta je opasno, šta nije okej jer povređuje druge i slično. Primjećujem da je najveći izazov danas u roditeljstvu to što roditelji često granice i vaspitanje povezuju sa nasiljem i silom, što je nekad u prethodnim generacijama roditelja stvarno i bio slučaj. I baš zato roditelji danas bježe od toga, ali bježe u potpuni ekstrem gdje granice ne postoje. I onda imamo djecu koje se osjećaju jačim i moćnim, da im niko ništa ne može i u stvari se osjećaju i izgubljenim u svijetu, jer nema kompasa šta se može, šta se ne može. Onda se osjećaju i preplavljenim, jer se osjećaju nezaštićenim u svijetu gdje nema nekog jačeg i većeg da im ukaže gdje je kraj i šta nije dozvoljeno. Zato često kažemo za generaciju Z da je druga riječ i opis za njih anksioznost i depresija, baš jer se oni osjećaju preplavljenim. I ono što je važno jeste da roditelji rade sa svojim iskustvom granica, idealno na psihoterapiji koja ima relacioni odnos, kako bi osjetili da granica može biti stabilna, ali i nježna i poštujuća. I da ona u stvari daje sigurnost, olakšanje, ali istovremeno i slobodu. I onda će njima biti lakše da to isto iskustvo pruže svojoj djeci u svakodnevnom životu. Jer ne radimo roditeljstvo iz naučenih tekstova i rečenica koje ponavljamo, već iz sopstvenog centra, iz osjećaja u sebi.
1: Objasnite nam što je integralna tjelesna psihoterapija i po čemu se ona razlikuje od drugih pristupa.
0: Razlikuje se po tome što posmatra osobu holistički i što se radi kroz odnos. Znači ne radimo iz ugla terapeutima bijeli mantil i titulu i oni iznad klijenta, već su to dvije osobe koje se sreću sa poštovanjem, gdje terapeut drži siguran prostor za otvaranje rana i izazov osobe, ali uz stalnu vjeru da njen sistem zna kako da iscijeli te rane u zdravom okruženju, koji u stvari jeste taj odnos između psihoterapeuta i klijenta. Kad kažem holistički, mislim na to da se ne vodimo samo pričom o događajima koje su se desili, već posmatramo pokrete tijela, posturu, način disanja, mimiku. Šta se mijenja sa nervnim sistemom kad osoba prilazi priči o nekom iskustvu? Pratimo sve te sitnice koje nam u stvari ukazuju koja je dublja rana ispod te priče, koja je potreba ostala nenamirena ispod te rane. Sve to u odnosu gdje se u stvari dešava najveće iscjeljenje. jer često biva da je po prvi put tu neko ko nas čuje, doživljava i prihvata baš takve kakvi jesmo. Koja god emocija da se podigne, reakcija ili potreba. I samim tim iskustvom se puno onih površnih stvari u realnom životu mijenja. Naprimjer, na terapiji sam radila vježbu postavljanja granica i osjetila tu svoju snagu u tijelu i pustila glas i ovaj put sam ostala dobro i preživjela sam. A taj neko i dalje bio tu sa mnom i za mene. Nije se naljutio, nije me napustio. I onda ću u realnom životu, ako je prije bio obrazac vikanja, svađanja pa povlačenja ili odmah trpljenja i gutanja i gaženja svojih granica, sada ću sa ovim novim iskustvom prirodno lakše biti u stanju da ostanem tu, da mogu da budem sa svojom ljutnjom bez da ispali iz mene i da jasnije postavim granicu i izrazim se. To je proces i promjene se dešavaju malo po malo ili se skupljaju pa se onda dese velike i vidimo ih u svakodnevnom životu.
1: Koji su to najčešći signali tijela da smo emotivno preopterećeni? Kako ćemo to prepoznati u sebi, ali vidjeti i u drugima?
0: Oni mogu biti razni, shodno tome kakve je mehanizme odbrane naš sistem razvio do sad. Ali to je uglavnom plitak dah, nemogućnost da duboko dišemo, podignuta ramena, zgrčen želudac, probavni problemi, misli koje stalno jure, teškoća da zaspemo ili česta buđenja u toku noći, osjećaj hitnoće i jurenja kroz dan. A sa druge strane mogu biti i oni osjećaji poput potpune otupjelosti i apatije. Kao da ništa nema poente, kao da osobu ništa ne raduje, ali niti je išta plaši. Nemanje snage za svakodnevne životne aktivnosti. Sve su to znaci da je naš nervni sistem u pregoravanju, bilo u prevelikoj aktivaciji, hitnoći i žurenju ili u onom osjećaju gašenja životnosti.
1: Kako je zapravo nastala ideja za ženski krug podrške?
0: Program je nastao tako što sam na jednom mjestu skupjala vježbe regulacije za sebe. Da ona ja koja je dobro pripremi onoj meni kad nisam dobro nešto na jednom mjestu gdje mogu lako da kliknem i da imam glas koji me vodi u opuštanje, umirenje i osjećaj sigurnosti, čak i onda kad mi se tijelo stisne, kad nemam snage, kad mozak više ne radi i kad mi ona znanja koja sam učila i skupljala više nisu dostupna. Jer jedno je da mi racionalno znamo, a drugo je da smo dovoljno dobro da vodimo sebe kroz proces. Tako da mi je to u stvari bio način da zagrlim sebe u onim danima kad mi je baš teško i da tako pomognem sebi da ne odem baš u rupu, u anksioznost, depresivne epizode i slično. Onda sam počela da se vraćam tim vježbicama i kad sam dobro. I tad sam shvatila da se u stvari tad dešava najveća promjena. Jer više energija ne ide na izlazak iz rupe, gdje sam jako loše pa da budem bolje. Već ide iz mjesta gdje sam dobro, da mogu da integrišem sve dobre stvari i da širim taj kapacitet za biti u dobrome. Jer ako nam je život uvijek bio izazovan, pravi je proces navikavanja na dobro, koliko god to smiješno zvučalo. Onda sam polako u program dodala sve one stvari koje su meni u prethodnih 17 godina rada na sebi bile značajne, poput grupnih poziva gdje dijelimo izazove i uspjehe i povezujemo se. Onda i uživo susrete na ženskim krugovima, jer sresti se na jednom mjestu sa ženama koje imaju slične izazove, ali i slične vrijednosti i ciljeve, koje brinu o sebi pa iz tog mjesta se otvaraju ka drugim ženama, je apsolutni lijek. Raditi vježbe gdje možemo da osjetimo siguran dodir i prisustvo druge osobe preko puta nas su iscjeljenje. U takvim okupljanjima, bilo uživo ili online, žene često počnu prijateljstva, ali ona drugačija, duboka, svjesna i zdrava. Također uz pristup zajednici imamo i stranicu gdje se polako ali sigurno okupljaju sjajni psihoterapeuti iz regiona, gdje žene kad su spremne za rad jedan na jedan mogu naći svoju sigurnu osobu. I na taj način to je cijeli jedan sistem podrške koji ih drži dok one drže cijeli život.
1: I što žene mogu očekivati tokom tih 14 dana?
0: Prvenstveno susret sa svim izgovorima zašto ona to ne može ili zašto nije dovoljno važna da odvoji vrijeme za sebe. A onda kad uspije kroz njih da prođe, to je opuštanje u tijelu i mišićima. To je dublje disanje, lakše zaspivanje i mirniji san. Čak i ako je mama koja isjeckano spava par sati dnevno, što mi je jako poznato, ovi alati joj pomažu da u tih par sati ima mnogo dublji san. I umjesto da se budi stisnuta, da se u stvari probudi naspavana. Također potreba za kafom se smanjuje jer shvatiš da imaš unutrašnje dugme za pokretanje svoje razbuđenosti. Više energije i životnosti i vedri pogled na svijet. ali isto tako i jasnije slušanje svojih potreba, kad jesi gladna, kad jesi umorna i jača potreba da ih ispoštuješ. Desit će se i trenutak da primijetiš da ti ove male promjene stvarno znače i bukvalno počnu da ti se traže, da se uveče raduješ što ćeš sutra ujutru raditi jutarnju rutinu. Možda da se raduješ kuvanju večere jer si uvela naviku koju ti preporučujem da pališ muziku i da radiš uzemljen slobodni ples. U majčinstvu bit ćeš prisutnija sa više saosjećanja, ali i sa jasnim i stabilnim granicama koje djeca počinju stvarno da poštuju, jer te osjete da si ti tu i da je tu granica. U partnerskim odnosima to znači manje vrištećih svađa, a više jasnih i ranjivih komuniciranja svojih potreba. Bićeš više povezana sa sobom i u sebi i iz tog mjesta lakše živjeti život koji imaš.
1: I evo za kraj razgovora, Jelena, što biste poručili majkama koje imaju osjećaj da ne stižu sve i koja je to jedna stvar koju bi svaka od njih trebalo češće da čuje?
0: Da im je potrebno unutrašnje usporavanje i da uđu u zajednicu Mini Zagrljaj, gdje je besplatni kurs samoregulacije i odmah urade vježbu SOS. Kratka, laka, a odmah će im dati olakšanje. U zajednici će sve biti lakše i više ne moraju ništa same. A ono što bi im preporučila i što bi svaka od njih trebala češće da čuje jeste da je dobra baš takva kakva jeste i da jedino što je važno da ona bude dobro.
1: Edukantkinja integralne tjelesne psihoterapije Jelena Marković, voditeljka programa podrške ženama i majkama Zagrljaj, bila je gošća novog izdanja i drugog dijela emisije Nedjeljni razgovor. Nadam se da su vam koristili svi ovi savjeti, preporuke i novi uvidi koje smo otkrili kroz razgovor. Svakako bit će ih i još, a vi nam i dalje pišite, naša mail adresa radiokotor@tkom.me, predlažite teme, goste i razgovore. Hvala za ovaj susret.
0: Hvala vama.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz naš program.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnikamn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor. I love you.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Poštovani slušalci, u infopregledu ove nedjelje 5. jula zaokružujemo sedmicu kroz prizmu najnovijih dešavanja. Na početku jedna informacija, Univerzitet Crne Gore raspisao je juče konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu u drugom upisnom roku za ukupno 1174 mjesta na 17 univerzitetskih jedinica. Podsjećamo, kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 6. i 7. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Voda na području naselja Dobrota, Orahovac, Ljuta i Risa nije upotrebljiva za piće, saopšteno je Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. U vezi situacije vodosnabdijevanja slušamo direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Risna nije za piće. Oba izvorišta su i na jutrošnja mjerenja i također imaju povećani salinitet. Vodovod Kotor uzima iz regionalnog vodovoda 150 litara sekundnih vode. To nam je dovoljno da držimo trenutno pod pritiskom i pod redovnim vodosnabdijevanjem područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. U toku jučerašnjeg dana smo imali veliki kvar na Prčanju koji je izazvan radovima na optičkom kablu od strane T-Koma, pri čemu je došlo do kidanja 2 metra naše glavne cijevi FI 140.

0: 40, radovi su uspješno završeni oko 4 sata, nakon toga je također došlo do problema na području Tri Sorela, tako da smo bili da uspostavimo redovno vodosnabdjevanje na području Tri Sorela oko 8 sati uveče. Na području Grblje juče isto došlo do kidanja cijevi od strane Bemaxa kod kuće Kordića, pri čemu su i ti potrošači bili bez vode nekih 2 sata dok nije otklonjen taj kvar. Na području Starog grada se imali isto i juče neke radove, znači vodovod i kanalizacija Kotorova u ovim turbulentnim, da kažem, danima obavlja taj, što se kaže, dio posla što se tiče popravki i svega onoga što zavisi od ljudskog faktora. Nažalost, na izvorišta ne možemo da utičemo i ne može niko da utiče i nema nekog plana unapred, što bi rekli ljudi, da li postoji plan da se to spriječi. Nijedan plan prema prirodi ne može da se smisli, jednostavno izvorišta su takva kakva jesu i nadamo se opet iz neke prakse koju smo imali u cijelom ovom periodu da će doći do poboljšanja stanja na izvorištu Orahovac. Praksa kaže da izvorište Tabači da će negdje do kraja oktobra svakako biti slano, a Orahovac je u tom periodu sladak, to je već decenijska stvar u Kotoru. Jedino kažem, taj proces bi se ubrzao, znamo i koji su parametri da bi doveli do toga. Za sad se škurda još nije povukla, očekujemo i to vrlo brzo. Juče smo išli na izvorište Hercegovine u Orahovcu, gdje smo eto vidjeli neke znake poboljšanja, odnosno povećanje nivoa izvorišta Hercegovina, što opet negdje bi moglo dovesti i treba da dovede do povećanja i dolje stanja na izvorištu Orahovac, tako da tu očekujemo neka poboljšanja. Također moram da istaknem još jednu stvar, da vodovod i kanalizacija Kotor svaki mjesec izmiruje svoj račun prema regionalnom vodovodu, tako da ova situacija sa vodom trenutno nema nikakve veze sa plaćanjem računa, zbog toga što vodovod Kotor na 30. mjesecu plaća račun za taj mjesec, znači jednostavno nemamo 1 euro dugovanja prema regionalnom vodovodu. Također moram da istaknem da smo 2017. ili 16. i 17. godine iz regionalnog vodovoda uzimali 240 litara vode, tada izdašnost regionalnog bila mnogo veća, međutim i u tom slučaju također nismo mogli da podmirimo općinu Kotor, nego je znači nivo regionalnog vodovoda dolazio negdje do doma zdravlja. Znači jednostavno ni te količine iz regionalnog vodovoda mi danas, mi smo juče uzeli još 10 litara, znači to je 150 litara sekundnih, i te količine preko tih količina iz regionalnog vodovoda ne možemo da uzmemo, jer ni oni nemaju za sva primorska područja, ali nama sa našim jednim izvorištem, odnosno Rahovcem, su te količine bi bile potpuno dovoljne da obezbijedimo stabilno vodosnabdjevanje.
1: Kanalizaciona šahta u ulici iza crkve Svete Ozane na Parilu je otčepljena, a kvar saniran, saopšteno je Radio Kotoru u četvrtak iz deo vodovodi kanalizacija Kotor. Slušamo direktora ovog društva Đura Markovića.
0: Što se tiče šahte na Parilo, koji su građani par dana prijavljivali vodovodu i kanalizaciji Kotor, ja moram da napomenem da cijela ulica zanatska u Kotoru i kanalizacioni sistem u njoj nije prihvaćeno strane vodovoda evo već 10 godina. Iz kog razloga to nije? Zato što izvođač radova koji je radio taj sistem, vodovod preuzima sistem od direkcije tadašnje nadležne, nije vodovod nikad preuzeo to direkcije, zato što nismo bili zadovoljni načinom izvođenja radova i kako je to izvedeno. Iz kog razloga to pričam? Zato što je taj sistem pun priključak od kišne, od atmosferske kanalizacije, znači tu su sve kišni izvodi su spojeni na tu kanalizaciju, nije skinuta oplata sa kanalizacionih šahti, nije punje sistem dolje pijeska, što to znači? Vodovod jednostavno ga nije ga preuzeo i nije zadužen za njegovo održavanje u zanatskoj ulici, međutim i ovaj put kao i svaki put do sad vodovod je preuzeo taj dio da očepi taj sistem. Taj sistem je negdje i pokazatelj nas kao građana kako se odnosimo prema nekim stvarima. Znači, svaki bujični kanal, atmosferski kanal je spojen na tu kanalizaciju, na taj kanalizacioni odojak koji vodovod Kotor nije prihvatio. I jednostavno za zanatsku ulicu Kotor vodovod nije zadužen. Svaki put smo izašli radi nas i radi građana Kotora i radi slike Kotora, vodovod je izašao da uradi taj posao, ali jednostavno mi nismo zaduženi za njega, nismo preuzeli sistem zbog načina na koji je rađen i kako je urađen.
1: Mjesna zajednica Risan obratila se u četvrtak saopštenjem za javnost koje ćemo slušati u nastavku. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Za ovako stanje odgovornost snose konkretne nadležne službe koje uprkos brojnim obraćanjima ne preduzimaju potrebne mjere. Naime, Risan se tokom turističke sezone suočava sa ozbiljnim i dugotrajno nerješenim problemima, komunalnim neredom, čestim nestancima vode i lošim kvalitetom vode za piće, komunalnom nečistoćom i neuređenošću javnih površina, nesaniranim i nebezbjednim trotoarima kao i kontinuiranim narušavanjem kvaliteta životne sredine. Uprkos brojnim dopisima i obraćanjima nadležnim službama, veliki broj ovih pitanja ostaje bez odgovora ili konkretnih rješenja. Napominjemo da nas se ne tiče da li sistem funkcioniše bolje ili lošije u drugim mjesnim zajednicama, niti da li je negdje stanje gore ili bolje. Jedino čime ćemo se baviti jesu konkretni problemi Risna, funkcionalnost sistema u odnosu na našu mjesnu zajednicu i odnos nadležnih službi prema građanima Risna. Zbog toga Savjet mjesne zajednice Risan organizuje zbor građana sa ciljem da javno i transparentno obavijesti zajednicu o broju upućenih dopisa, dobijenim odgovorima ili izostanku odgovora, kao i o jasno mapiranim, a nerješenim problemima. Zbor građana biće prostor za otvoreni razgovor i dogovor o daljim koracima, mjerama i budućem odnosu građana i građanki Risna prema postojećem sistemu upravljanja. Iako Savjet mjesne zajednice pravno, formalno nema nadležnosti za direktno rješavanje ovih pitanja, ostajemo dosljedan servis građanima. Jesmo i bit ćemo prva instanca koja prepoznaje i adresira probleme, ali i instanca koja će insistirati da se nadležni jasno identifikuju i gdje je to potrebno javno pozovu na odgovornost. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bismo zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu, navodi se u saopštenju mjesne zajednice Risan. Imamo i informaciju iz javne ustanove Dom starih Grabovac. Naime, ova ustanova u ponedjeljak 6. jula sa početkom u 11 sati organizovat će seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore, a prisustvo će biti bodovano u skladu sa važećim pravilima. U okviru drugog poziva Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. godine, deo Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soul Plus, saopšteno je našem radiju iz ovog društva. Detalje poslušajte u prilogu koji slijedi. Cilj ovog projekta je upotreba bio otpada za proizvodnju komposta i tehnosola koji će se koristiti u uzgoju sadnica i obnovi javnih zelenih površina. Realizacijom projekta Komunalno Kotor će unaprijediti proces proizvodnje komposta na postojećoj kompostani koja je u funkciji posljednjih 10 godina, te će nabaviti traktor, kućne kompostere, kontejnere za odlaganje zelenog otpada kao i modernu opremu za kontrolu kvaliteta komposta. Green Soil Plus će se realizovati 24 mjeseca u saradnji sa partnerima VG Čistoća iz Zagreba, Veleučilište Velika Gorica i javno-komunalno preduzeće iz Tomislav grada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.150.025 eura, navode iz DO Komunalno Kotor. Prelazimo na kulturu. Na programu 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras su dva termina od 18 sati i od 20 sati na sceni Kulturnog centra pozorišta za djecu Kragujevac će izvesti predstavu Mali princ za uzrast 7+. Na pjaci od kina u 21 sat i 30 minuta u okviru pozorišnog programa je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo za uzrast 6+. Na ljetnjoj pozornici od 21 sat pozorište Mladih Sarajevo izvešće predstavu Be More Chill za uzrast 13+. U emisiji Ljetnje priče 3. jula gošće su bile učenice i likovne umjetnice iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Janja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Govorile su o tome da li je za crtanje i slikanje dovoljan talenat ili su podjednako važni trud i rad. Sa njima je razgovarala Mihajla Muškov.
2: Imate li možda neki savjet, ne ni savjet, nego neku tajnu, je li crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talenat? Imate li možda neku poruku za neki, evo ja na primjer nikim sam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite se.
3: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečemu, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentar ali drugi kutiču na njihove radove.
2: Da, pa evo, na primjer, Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti
4: da,
2: i kasnije.
4: Da, su baš bili ono, realistični, onda je od toku godine krenulo da, da, ali to abstraktno krenulo je da bi naučilo da se opet kada dijete, to mu je bio cilj.
2: Da, tako da kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
4: Pa ja mislim da to je ono, moram nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta posle, to je sve dokoliko neko radi o tome i sve to. Ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
2: Strpljenja.
4: Da, i strpljenja. Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom. Da bi možda naučila nešto više o tome.
2: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostati efektan
4: da,
2: autentičan. Dobro.
5: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje. Ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići i bit će dobro.
2: Dobro.
6: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, sami neka nastave, da se trude i to je to.
2: Bilo mi je baš lijepo razgovarati s vama, baš mi je lijepo da
6: hvala
2: vidim.
6: Hvala vam što ste me pozvali.
2: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani. Tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo.
1: Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo održana je utorak u Omladinskom klubu pred brojnom publikom koja prepoznaje aktualne probleme i izazove sa kojima se Kotor suočava. Ovaj događaj ispratila je Mihajla Muškov.
7: Moderatorka panela Jelena Vukasović iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da joj je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno prave.
8: Vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno, velika čast, ali velika odgovornost, priznaćete, odgovornost za razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo, za buduće generacije.
7: Na panelu su učestvovali Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistrica Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofija i aktivistkinja i dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Na pitanje što danas predstavlja najveći izazov za Kotor i što se mora sačuvati po svaku cijenu, panelisti su iz različitih uglova ukazali na značaj očuvanja zajednice, identiteta grada i prirodnih vrijednosti. Iković je poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica.
9: Grad je nastao organizovanim ljudi i grad treba da opstane isto organizovano tih ljudi. Znači, da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakve investicije, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utičemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike.
7: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani.
10: Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi, kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori.
7: Đurović Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
10: Da razmišljam uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
7: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja, zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
11: Modus omnibus in rebus, postoji mjera u svim stvarima. In medio stat virtus, vrina je u sredini. I neku id nimis u ničemu ne preteruje. Mislim se sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, apsolutno primjenjive i onda i sad i u nekoj bližoj i daljoj budućnosti.
7: Učesnici su govorili o uticaju masovnog turizma na lokalnu zajednicu, ocjenjujući da sve veća orijentacija ka kratkoročnim ekonomskim interesima dovodi do slabljenja društvenih vezi i urušavanja zajednice.
1: Dan Bokeljske mornarice obilježen je nizom svečanosti kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Tim povodom sa predsjednikom Bokeljske mornarice Denisom Vukašinovićem razgovarala je Mihajla Moškov.
12: Danas je bila i dodjela inicijative spomen obilježja admiralu i malom admiralu. Može li par riječi o tome?
13: Da, naravno. Dakle, ta inicijativa već jedan period kruži u našim mislima i svi smo nekako bili saglasni da to ipak treba da se pokrene. Čvrstog smo mišljenja i stanovišta da Bokeljska mornarica Kotor, nematerijalno kulturno dobro čovječanstva koje je upisano na UNESCO-voj listi i najstarija pomorska bratovština na svijetu, treba da ima svoj spomenik koji će biti trajan pečat budućeg vremena i zalog naše prošlosti. Spomen obilježje treba da se postavi na trgu Bokeljske mornarice, treba da se postavi pored muzeja sa istočne strane. Muzej pomorski je zapravo legat Bokeljske mornarice kojega je i osnovala 1937. je osnovan Muzej Bokeljske mornarice u današnjoj Palati Grgurina. I tako je bilo sve do 1949. godine kada je došlo do novog uređenja i oformljivanja Pomorskog muzeja Kotor, a kasnije Pomorskog muzeja Crne Gore. Dakle, i to je jedan zalog, odnosno to je jedan dovoljan snažan argument da možemo reći da spomen obilježje može biti postavljeno na tom mjestu. Naravno, nećemo povezivati identitet admirala ili malog admirala sa bilo kojim našim članom, sadašnjim ili prethodnim, obavezno je da to bude neidentifikovana osoba.
12: Jer predstavlja u suštini sve admirale i male admirale kroz istoriju.
13: Tako je, predstavlja sve koji su prethodno bili i koji će u buduće da budu. Nadamo se još mnogim stoljećima.
12: A je li ideja da možda u nekom doglednom periodu Dom mornarice postane neki izložbeni prostor gdje će moći građani i turisti da dođu da vide gdje to mornarica svoje ideje i aktivnosti obavlja tokom godine i tokom decenije i stotina godina.
13: Svakako, dakle, pored što postoji Pomorski muzej Crne Gore, gdje se prikazuje, odnosno prezentira jedan dobar dio našeg nasljeđa, svakako da i mornarica treba da u svojim prostorijama može da prikaže kroz izložbene predmete dio svoje tradicije i iz prošlosti. Asocijacije su svakako da u narednom periodu razvijemo mogućnosti da prije svega naši građani, naša djeca dođu da vide, da nauče, da osjete tu tradiciju, a naravno bit ćemo otvoreni i za posjete stranih državljana koji žele da se lično uvjere u vrijednost naše organizacije.
1: Dan Bokeljske mornarice je 26. jun, dan proglašenja prvog sačuvanog statuta Bratovštine mornara Svetog Nikole iz 1463. godine, čiji original se čuva u arhivu Kotorske biskupije. Prelazimo na sportske priloge. Ragbi je sport koji se u Boki Kotorskoj ubrzano razvija. O aktivnostima i interesovanju mladih za ovaj sport nedavno je za naš program govorio Igor Adžajp, predsjednik Liga Saveza.
14: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako u neki period, odnosno pred 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koje ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo, da kažem, onako velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih, po meni, školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja, mješovite ekipe i vjerujte mi, nakon toga, ja kažem svaki put roditelji kad dođu kad vidio to oduševljeni, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje ono djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što onako je na fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći. Od septembra oni se priključuju Ligi Boke Kotorske ili Crne Gore, kako god, igraće regionalnu ligu.
1: Naredne minute posvećujemo igri pod obručima. Jedan od najvećih izazova pred početak nove košarkaške sezone, kako ističe predsjednik košarkaškog kluba Kotor Stojan Milović, i dalje predstavlja sportska infrastruktura.
15: Veliki problem imamo sa salom u kojoj igramo, odnosno salom Srednje pomorske škole, koja je pitanje da li će zadovoljavati uslove za prvoligašku košarku za narednu sezonu. Mi smo sada u stalnoj komunikaciji sa ljudima Košarkaškog saveza Crne Gore kako bi probali da nadomjestimo sve nedostatke koje ta sala ima i kako bi Kotorani mogli u Kotoru da uživaju u prvoligaškoj košarci. Kao što znate, mi smo u drugom dijelu prošle sezone zbog problema sa salom igrali u sportskom centru Župa u Tivat. Da ćemo sve od sebe da ove sezone osposobimo salu, taj problem sa koševima koji imamo, koji ne zadovoljavaju standarde FIBE, i na nama je da u saradnji i sa školskim centrom i sa opštinom Kotor probamo da nađemo rješenje kako bi se prvoligaška košarka gledala u Kotoru iduće sezone.
1: Toliko, uvaženi slušaoci, za info pregled za 5. jul. Hvala vam na pažnji, slušajte i dalje Radio Kotor.
16: Info pregled.
17: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: sa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

0: nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.
1: Emotivno miniran, amiran.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.